koutou tērā waiata, ko te aho iho rā ngā meisirika raua ko Tama Waipara. Hei whakakapi I te hōtaki I tēnei wiki nei, ko Stop It, ngā view rātou ko mā ko Mike T. Kia pai te

0: kāti, ko te wā hiki tēnei weri weri. E aupiki ana rā nei tō koke?
1: Ha, e koke ana, kaihoa pia te aupikitanga.
0: Mā te aha, ringa ki te ringa, ho ake tau wā.
1: Whitiki tau wā.
0: Whitiki tau wā.

kiringa i te moana, i te rā wāhanga, ka āta wete wete i te reo, ka rere ko ngā whakamārama me ngā whakatūpatotanga anō hoki. I te wāhanga tuatoru, ka au te waka kiuta. I roto i taua wāhanga, ka tukuna e te himahi kōrero, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Koe nā te pae tata, kei mua i te aroaro. E hoa mā, kua tai anō te wā, kia whakatakotohia e tātou, tā tātou horopaki. Ko te horopaki mā tātou i tēnei rā, he waiata. Ko te kaupapa o te waiata, tetehi āhuatanga ahuwhenua. Ahuwhenua. Ko te tetehi tino taonga i heria mai ai e o tātou tūpuna i Hawaiki, ko te aha. Ko te kūmara. Nā he tino hāngai ki tō kāinga tupu i te tai rāwhi tinera. Ko te kūmara i ki ai he taonga, he kura. Te kura o Hawaiki. Koera tetehi kupu whakarite mo te kūmara. Ko tetehi atu kupu whakarite ka rangona e koutou āko ake nei, ko tēnei kōrero, te hou o kahukura. Te hou o kahukura. Koina te kupu whakarite, te kōrero rānei mo te whakahirahira o tēnei mea te kūmara hei whāngai i o tātou tūpuna. Nō reira, ākoe nei, ka rongo koutou i ngā kupu o tetehi waiata. Anei e tehi pātai, hei whakarongo mā koutou. Tuatahi, he aha te kaupapa o te waiata, ko paku mōhio koutou i nāenei, ne? Te pātai tuarua, he aha te pānga o rongo rāu ko haumia ki tēnei kaupapa. Pātai tuatoru e whakatauri te hiāna te tupu o te kūmara ki te tupu o te aha. He aha te mea, ngā mea erua e whakatauri te hiāna. Kā tiki a whakarongo ake tātou ki ngā kupu o te waiata nei e pāna ki te kūmara.

0: Te kura o Hawaii ki te hou o Kahukura. He waiata e pāna ki te kūmara, engari he kaupapa no kairoto i te waiata. Taiho ake tātou, ka kōrero i taua kaupapa. Pātai tuatahi ki a koe Lewis, he aha te kaupapa o te waiata. Kau e kinoa mai he kūmara. He aha.
1: Kia oku nei whakaaro. Tuatahi ko te kūmara. Engari, tērā pia mō te hanga kai, mō te hāngi pia.
0: Koeira tetehi wāhanga,
1: ai.
0: Hāngai ana ki te kūmara, ne, ko te hāngi.
1: Ai,
0: ka pai. Pātai tuarua ki a koe Francis, kia ha te pānga o Rongorau ko Haumia ki tēnei kaupapa.
2: Kia au te hononga o wērā atua, wēnā atua ki tēnei kaupapa, te mea, te ahu whenua, te manaaki i taua tipuranga. Me wēnā mea katoa.
0: Ko rongo ko Haumia rānei te atua kai raro i tōna maru te kūmara.
2: Whakaarotia ko rongo.
0: Ko rongo,
2: ai.
0: Ka pai. Te pātai tuatoru, Sauf, e whakatauri te hiana te tupu o te kūmara me te tupu o te aha ki o whakaaro.
3: Te rāpea ko te akanepe e hāngai pūana ki te reo, pea, te tamaiti, engari ko te kōrero puta mai, ko te kura o Hawaiki, te hau o Kahukura, era momo āhuatanga katoa.
0: He pai tērā whakaaro, kia tiki nātu tērā whakaaro ākoa kenei, i kī koe te tamaiti, ne? No reira, koina, te tino ia o te whakatauri te hanga. Ko te tipu o te kūmara, whakatauri te hiana ki te tupu rānei o te tamaiti, o te pepe. Ne? Ko te hou o Kahukura, te kura o Hawaiki, he rite ki te tamaiti. Ka poipoi, ka manaakihia i roto i te kōpū o te māma, ko te kākano o te kūmara, ka manaakihia i roto i te kōpū o Papatuānuku. Ka tupu ka whāngaihia, ne? Ki ngā wai, ki ngā hau, ki ngā hihi o te rā. Ka puāwai, ka puta mai hei pakeke, hei tangata i roto i te ao. Ne? Nau mai e hua. Koina tetehi kōrero pai, ka tukuna ki ngā tamariki, ngā pepe, ka taheno ka puta mai ki te ao. Nau mai e hua, nau mai ki te ao mārama. Kāti, i a koutou e whakarongo ana ki ngā kupu o taua waiata, o taua oriori. He kupu hou, i rangona e o koutou taringa?
1: I rongo au i te kupu Tipokaia.
0: Tipokaia, ko te rārangi. Kei Tipokaia te kōpura i toua. Ko te kōpura, ko te tipu o te kūmara. Te rā wāhanga o te kūmara ka tupu. Mena ka noho te riwai, te kūmara rānei, ki runga i te pāinga kai mo te wāroa, ka tima te tupu mai o etehi pihi, ne? Ka whakatōkia aua pihi ki roto i te whenua. No reira, ko tērā kōrero e me ana, kei Tipokaia, ko te Tipokaia, ko te keri, ko te huhuti mai i te whenua. Kei Tipokaia te kōpura i toua. Mena kua toua, ko whakatōkia te kōpura, a me manaaki atu ki reira, kaua e tango mai anō. Koira. He kupu anō i rangona e o koutou taringa?
4: Te tinaku.
0: Tinaku. He kupu anō mo te māra. Te tinaku o te reo Māori. Kei te whakatōkia e tātou. Te kākano o te hiahia ki te ako i te reo. Hei whānui, hei whakamomona i te tinaku o te reo Māori. He nui ngā kōrero pērā ka tāia tātou. Te whakauru mai ki a tātou kōrero, nera. Tēnā koutou. Tukuna o koutou Hinengaro, kia paku whakatā iko nei. Kia hoki mai tātou ka wānanga hia ngā tohu tohu tūmahi hāngu.

0: Ko te waiata tetehi huarahi ngahau hei whakau i ngā akoranga reo. Mā reira e uai ngā kupu hou me ngā whakatakotoranga reo ki te hinengaro. A ko ake nei, ka whāia tetehi atu huarahi hei whakau i ngā akoranga reo o te rā. Ko ia tēnā, ko te mahi ātinana. Kia rite mai. Ko ō koutou tinana tāku i kōrero rā i roto i tērā whakamārama. Ko ō koutou tinana kā mahi. Ko tēnei mahi, he mahi takirua. Ko tetehi, te kaituku i ngā whakamārama, ki te hunga e noho ana i roto i te waka rererangi. E tiaki ana koutou ki te rere atu ki tetehi wāhi. Ko tōhoa, te kai whakatinana i ō kōrero. Ahakoa, he aha ō kōrero. Me whai koe, kōrua, kia uru atu te ngā tūmahi hāngu tohu-tohu nei, e rima i roto i ngā whakamārama. I roto i te kotahi meneti. Ko pai? Kataia? I whakapono ana kataia? Ka pai. Koeira te mahi tuatai. Kia rite, tukuna.
1: Ni hao mā lō elele. Ma tēnei te kai haitu o tōku nei waka rererangi tino nui. A tuatahi, ki te tata to tātou taenga atu ki kirikiriro, tītiro mai. Me whakātu ai i etahi mea ina ka raru ai te waka rererangi. Tuatahi, me pānui tia i tēnei pepa nei. Kei runga, ina he waia kōrero koe, me whiu atu te waia kōrero ki āhau. Rā, te waka tai koe, kare au ka whakaukia. Āmiri tērā, me tikina koe i tō i tō tātua, whakamauhia tō tātua. Kā whāme. Āmiri tērā, tikina atu i ina ka taka mai te whakarerangi. Tikina i tō tō koti whakamānu, tō koti whakaora. Whakamauhia i runga i tō pane. Āmiri tērā, ka tikina koe i tō pūrere hā. Ara, ka mahia i runga i tō me pena. Ka whai. Ara, inā karari tātou. Kia ora.
0: Kia ora. Tēnā kōrua. I rongo au i ngā tohu-tohu e rua pea i roto i ērā. He aha aua kupu.
2: Whakamau.
0: Whakamaua. Whakamauhia tāna kupu. Ai. Ko te whakamau, ko te pēnei. Pēnei te tātua nei. Tātua. Whakamaua kia tatū noa. Kia kiriki. Kia tatū noa. Whakamaua. Koia tēnā. Ko te me pānuitia, me te me tīkina. Me tupato i reira, ka ue whakahāngu. Ne? Me pānui, me tiki. Ka pai tēnā kōrua. Namaste. Haere kōrua ki te noho. Tētehi atu tokorua, ka hara mai. Kōrua tahi. Hara mai. Ko wai te kai whakātu, ko wai te kai whakamārama, te kai kōrero, mā kōrua e whiriwhiri.
3: Ka tāi koe te kai kōrero.
0: Kia riri mai kōrua, karawhiua. Kia tere mai.
4: Kā tira, tēnā tātai. Nei mai hara mai ki tēnei waka rererangi o tōku kuia. Ahakoa te pakaru o ngā parirau, kei te rere toni mātou ki ngā tiotara. Ai, ngā hau e whā, nei mai hara mai ki roto i tēnei waka. Kei te hareru katoa te tūtaki e te tini me te mana o koutou. Wiwi, wāwā, heke, heke, ngā iwi kē kei roto i tēnei waka. I tō koutou tāna mai, kia tau te Māori, kia pai te noho i rotu i ngā tūru pakaru, no reira tauana. I tō koutou noho i muri i te tūri moa i ā koe, kei muri rā he kāri, ka tā koe te tikina te kāri kia pēnei te āhua. Ko te āhua nei o tēnei kāri i nā kararu tēnei waka rererangi. ka mutu haere te ngā mōta o tā mātou waka rererangi. Ka pānuitia koe i runga i wēnei nā, ngā tohu-tohu e whai nei a tātou. Ko te tuatahi, ko te... ko te whakamau tātua. Ne, whakamau tātua. Kia pēnei te āhua, whakamau kia kileke ngia. Whai muri ake I tēnā, ko te noho tika, te tuara I tō tūru, kia kore tō hoi muri I a koe raru I te kore Spacey Wangan. Inā kararu tā mātou waka e te whānau, ka tāia e koe I raru I tō tūru, te tikina I tēnei mea. Tēnei mea te kōti, te kōti ora, te kōti...
2: Whakamānu.
4: Whakamānu, hei whakamānu I a koe I te wā ka pūti mātou I te wai. Nē, kia kore koe e whāngai ngā mea ngā ikau te moana. Kia puehu koe te tōhā ki roto, kia whakakinaki ngā I te hā me te hau. Kia kore koe e ai, bimiti te wai. Whai muni ake tēnā, ka heke iho tēnei mea, mai tō mai runga I a koe, te mea...
3: Pūrereha,
4: hei rere I te hae ro... E hara tēnā I tō mai tīkā. Kaua mai e te pēnā, hei pūrua te hae rotu I wō whatū. Hara tēnā I te mea tīkā. Whakamau ai kia pēnei, nā, huri pēnei. Ai, kia tīkā te whakamau, huri pēnei, nā, kia pēnei. Nō reira I te iwi, koe nā ngā tohu kia koutou, kia tātou katoa ina kararu tā mātou wakarere rangi, ko te tūmanako, kia tau, kia pai tō koutou noho. Nō reira tēnā tātou.
5: Tēnā koe.
0: Hei, paku whakatikatika I etahi o era, kōrero I roto rā. Ka tāia e koe te tikina? Hurihia? Ka tāia e koe te...
5: Tiki.
0: Te tiki, kaua e whakahāngu. I tū atu I tērā, he nui ngā mihi ki a koutou, I whakatutuki I taua mahi. Ko pai te waka o ako ki utai hoa mā nā tō koutou, kaha ki te waihoe I tutuki ai te whāinga ki a whakamaua te pai tata ki a tīna. Tirohia te whārangi ipurangi a whakāta Māori, mehe mea kaore anō ki a pauka toa te kaha. Hikina ngā hoe, tōia te waka ki uta. Tāria te wā, ka huihui anō tātou, ka whakarewa anō ai I tō tātou waka, ki runga I te moana o te reo Māori.
5: Pehe rao, pukaro ma tērā mahi.
6: Te reo irirangi Māori o Te Atiawa me Ngāti Toa is Atiawa Toa. Let's go!

0: We're Aussie Awatoa FM.
1: Tēnā koutou katoa, Nights with the Wild, me ngā kōrero o te wā ki Tāmaki, e pātata atu ana te kawerau a Maki. Ki te whakatū I te henga marae ki tōna whenua tupu. Whai muri I te whakaaia te kaunihero o Tāmaki, ki te tuku pūtea tautoko mo te kaupapa nei. Iai ki te hea takirua o te taratī a tame taratu. Ko te whāinga kia whakatūria te marae hei wāhi tāwharau I ngā uri whakaheke o te kawerau a Maki.
2: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga I te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae anu hoki mātou te whakapūmau I o mātou kōrero hitori. I te panaungatanga, I te tikanga, I te reo Māori anu hoki. I nā, he nui o mātou uri kāre noho ana I roto I tō mātou pūwhenua ake. Ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. Ko reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga. He mea whakakāinga I a mātou koi nā, te mea nui.
0: Te Ati Awa e, me whakarongo mai, marunga I te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo inirangi o Te Ati Awa toa.
3: I o ngā marunga te ikaranga kōrero e ānai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa, ko te marae tū mai. Ko tihi maunga tērā me tōna kaiautua ki ngi taurua, ia tūrei ke runga ngā reo iridangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.

0: e ngā maunga ngā wāwa tēnā rā koutou ko ki ngi taurua tēnei. Nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere ana e papaki kauana ki ngā pāringarenga ko ngā marae e tūmai. Mai i te taumata o apa nui ki pōtaka, ko pano kao te maunga ko motu te awa, ko whakaari te puia ko apa nui te tangata, ko whānau apa nui te iwi. E tino waimaria te apa nui ringa mutu te tūpuna taketake o te whānau apa nui. I aia e taita mana ka tukuna e tahi whenua nui ki aia i te tai rāwhiti, tai atu ki te awa o motu. Na ona uri hakaheke te whenua i noho. Wai hoki ko ngā rawa i ahu mai i te patu o tohora, ka hakahokia ki te iwi. Ienei rā e whakahaerehia ai e te whānau apunui ana kaupapa hauika, ona pōraka whenua, ka tupuna ki te rākau paina, me etahi atu kaupapa pāki, kua whaihua. Ka toro te rohe atu i taumata o apunui kei Wanganui o Tōrere me Hawaii ki Pōtaka. E noho ananga hapū e te kaumātoru ki ngā whenua kei te kuititanga i Wanganui i te takutai pe te pae maunga o Raukumara i te tahara apiti o te moana a toi te huati. Kei te pae roa o Raukumara te maunga whanokau e tuana. Arā me ahu pakatētonga mā rāwhiti te kaha, ka hakata tātu ki te paenga whenua i Wanganui te whanau apanui rāua ko Ngāti Prou. Ke marae nui te puaha o te awa o motu, tū matā hō ana a whāriki, i mua i taro o tōna iwi i ngā taukimuri ā tatū no ki enei rā. Nō reira e te iwi kā tua hau ki te tiho te maunga o whanokau, kei raro nei te rohe whānui o te whanau apanui e horahi ana. Ane hoki rā tōku manuhiri o tēnei wiki ko te Kepa Sterling. Nāre te Kepa e tukua tuana rā kia koe ngā kōero e tīmata ake i tā taua hōtaka.
1: Ko te pepua e mōhi a tiana e ngā mea e matatauana, nō te mea he pepua e tawhito tēnei mai i ōku mātua tai nō mai ki tēnei wā. Nā ko te pepua e anā ko te tākore toka tū. Ko tērā toka kei toka kuku, kei reira i ngā rā katoa, kei roto i te kei runga i te one. Hei te wā ka piki ka heke te tai i roto i te āhuatanga te tai pari, ka ara mai te ngaru ka pākia tēnei toka e te āwhā e rātu āhuatanga engari ko te mutunga ka tūpakari tunu mai a kei reira tunu i tēnei rā a kingi. Koe rei kia i tākore toka tū he pērā te whānau āpanui i roto i ngā āhuatanga o te wā o te rā. Nā ki te koutu i te āhuatanga ki te rangahautea mo te ahu kai moana nā kua mātua no te tahi rōpū kei te pērā kei te tūmua tū i roto i te moana hā kua pākea mai e ngā āwhā o te wā ka tūtunu atu ngā rangatiro te haukāinga ki te tau atu ki te rāhuatanga koeira hoki kia tā kore toka tū nā kei reira pākea mai ana ngā ngaru no te mehe whakari. Nā ko te hine ngarawa whakaaro ki tērā, kei te kawe i tēnei rā e ngā rangatirara. Te moetanga o tō mātou tipuna a te whāna wāpanui kia hine māhuru i reira ka puta katoa. Ngā uri o te whāna wāpanui mai whangaparawa ki te taumato wāpanui. Nā tō mātou tipuna pāpano nā apanui waipapa. Kei roto i ngā pātai heke, ka moe atu kia hine māhuru koeira i karangahia te whānau a Apanui.
0: Ahine Mahuru, nō roto ake no i āpanau Apanui no wahorai ni te iwi?
1: Nō roto ake te rāingari wana tātai heketanga i roto i te āwatanga e pāne ki Ngāti Prou. Wana tātai tangata ai. Nā, i hono o rāua i roto i te āwatanga te tātai hono heke o ngā mātua tūpuna. I runga i te tātai hono ai, no te mea ki heke mai i roto i te tararere i heke mai hoki mātou i runga i ahau rākai pō manutangi rua hinga angaroa tauā ara i kei reira tauā ana ka puta mai ko te whānau apanui.
0: Te hea te wakai e mohio whānui tiana o te whānau apanui?
1: Ko tauira mai tawhiti te wakai tā mai nei ki Aotearoa nei rima te kautau kē i mua te taetanga mai o te hekinga nui. Ana ko te rangatiro tērā waka ko Pauariki. Nā nei hari mai te tapua nā katai mai mātou ki Whangaparao. Ana no muri ake rā. Ana i roto i tērā wāhanga te wahanga karangai e ko ko whanga parawa to e he wai kau kau tērā o ngā toho rā anā to e te haere mai tango te wako tauira anā ka tau ki reira I reira ka, ka tupu ake to te me ki te hononga o te whānau āpanui mai te, te wako tauira ai ko I ruto I ngā kōrero e kōro hea mai e tako krau e ke au I te wāhera mai te te, te waka o tauira mai tawhiti anā ko te wāhi tuatahi ki te tea ia ko te, ko te ahi a paua nā ko te ahi a paua ko tērā te ingoa tūturu mō te, te mautere e mōhio tēnei ko whakāri no te nohotanga o ku mātua tūpuna ki roti te roho e te whānau āpanui kā tahi anō ka ingoa tē tērā, tērā, tērā mautere e ahu ahu e mea e auahi mai rā I tēnei wātunu I roti te moana o toi nā ko te ingoa tuatahi o tērā, tērā mautere ko te ahi a paua anā I te haramaitanga o tō mātua tūpuna a paua riki anā ka kite ia te te te ahi ana e whakātu mai ana ana kā tahira e ki te kā rā te ahi a pau he whakāturanga mai ki a mātau ana kua tai kua tai mai ki runga I te I te ahuatanga o te noho te kāinga nā rere ko tērā tērā te tohu kua mau ki roto I I te hunga I kōro hea mai a oku mātua kia ana kua te ahi a pau o muri kē te noho tanga o ngā tangata ki roto I te roho I te whānau a apanui kātahi ka karanga hea ku whakāri whakāri he ingoa no enei nohonga wānoho te mea ka titiro aku mātua ki te moana ka kitea te, te auahi o, o whakāri e whakāhara koera ko ngā tohu o te moana mehe mea ka haere ki te taha maui ka kitea atu ae ka rongo mohe tonu mātau he, he hau rāwhiti kai te haere mai kia tūpata te haere ki runga I te moana koi koe, koe mau I te āwhāna he he he wākino tērā te, te, te hau o te tai rāwhiti he marangai he āwhā I te hara mai ki te rātu I te tohu o te auahi e puta mai ani I whakāri ka hari te taha matau e mōhio ana mātou ko era te hau mōhio te ana I te hau kāinga ko te hau āuru nā ka pupuri pupuri te hau hengaru ngaru engari ka tāi atun te hari ki waho ki te ki te ki ngā, ngā taung o te hau kāinga kei reira engari ko te hau pai ko te hau tonga
2: ae
1: ki te atu mā, mai tō mātou nā whenua ka ki te atu ko te au ahi haere mai ana ka huri tika ki muri nā kua mōhia mātou ae koera te wāpai mo te haere ki te, ki te hiika nā ka peke atu ki runga I ngā, ngā puti I au a wārā e mōhia tēna he kinka kia mātou nā ana ko te ahuatanga o hoi o te waka ki reira tahi, ua, tōru, whā, rima, ono, fitu, ana ka whakangā. A ko te au o te, te tai e hoki atu ana ki te e pari ate e, e, e timu atu ana, ana ka katoia te waka atu ki, ki tērā takiwā he haere tika tunu atu ki whakaari ana ki reira ka noho ki reira mo te katoa te, te huringo te tai. Anā ko te wā pai te rebu te hiika I te, te whānau apnu te, te tai ko tatatonu te, te heke anā I roto I tērā wā me te, te hoki mai tanga te tai nā iau e tabariki ana haere mātau I runga I te, te poti o tō mātau pāpā e pērā katoa mātau o roto I te whānau amaru no te mea I, I a mātau ene ka tare e mātau te, te hoe mai I I te wairu I tō mātau e ki mai te, te papatea ki ko te one tērā I waho atu I, I te marae o Wairuru ana I roto te hekenga o te, te, te, te hautonga ka tare te hoi atu ki, ki waho rāne waho rau ae ka haere tika atu ki roto hāngai ki, ki whakāri ana te huritanga o te tai ngā wari noho ki te, ki te hoi atu ki, ki whangaparao I ene rā kāre I te mōhio ngā tangata o tērā huarahi no te mea kua huri kei ki te mihini pākea pēnā I a koutou nā pēhi atu te pātene tere tunu te omatu te, te waka nei ka tai roti I te, te kaumāri ma meneti I a mātu e tamariki ana ai. E ono haora kei ka katai katai ki reira ma te au kei o te tai e kawe ki, ki te, te wahi hi he te ana Ake o kua rere kei, nāne ingari tu wā e orana tōku pāpā me oku tīpuno roto te whānawa, whānawa kau e tangoha e pērā, pērā ka, ka haere atu te whānawa maru ki reira ki te, ki te hii te moki, i te wā o te, te matariki, mai te kaumā ono o pipiri, nā tai atu ki te kaumā ono o ākuhata, koeranga, koeranga maramakatai mai te moki ki roto i te whānawa pānui, he ika tapu hoki.
0: E maha ngā hapu o roto ake atia i te whānau apa nui?
1: Te kāmu toru ngā, ngā, ngā hapu kei reira. E, engari e hono katoa mātou ki, ki tō mātou tipuna whāe kia, kia hene mahuru.
0: Whakanga a ngā hapu ki ngā hapu e pāna ki ngā whenua?
1: Pērā katoa, pērā i a tātou katoa, ko te Māori he, he, he, he, he whakatau aki tō tā rātou. E pērā mō te iroto i a mātou ana, ko te ua whaka, ko te, te whakatau ākira, mā te wahine, mā te whenua ka ngaro te tangata.
0: Ai.
1: Nā iroto i ngā, ngā whiu kare hoki te tangata e whawhai nohia mō tana waka me i rātou e ngari, wa ka pakanga mō te whenua, a ka paka pakanga hoki mō ngā, ngā wahine. Ai, i, i pērā mātou, tau tohe tohe mō te whenua, e rātou āhuatanga.
0: I haina hia te triti e panu apanui?
1: I haina te e aku mātua i roto i, i tā rātou whakaaro no te mea he rongo kē i roto i te wāhango te triti kare kare hoki te tangata tai mai ki tō mātou take wāi te motafi tia tui ko te tīmata tanga hoki o te Aotearoa te whānau apanui nā kare hoki mātua e mōhio he, he, he a te ahuatanga te triti ngari nā ngā kai kaue mai i pāho mai ki o mātou mātua tūpuna i reira ana ka tau toko he te ahuatango te te ainetango te triti o waitangi ka taku whaia ku āmiria no, no roto te whānau arua taupare no he kāwai tātai hekenga ana ko taku pāpā hoki ko te tu ahanga tuarua tō mātou whānau ana ko, ko tai kore kore e, te mātā mua tō mātou whānau o ngā tārena. E ingari i mate wawe tō, tō mātou tipuna pāpā tai kore kore turi te kau mai ua nohe o ngā tau ka mate. Ana i te matenga tō mātou tipuna mātāmo tō mātou whānau ko taku pāpā te mea tua, tuarua o raro. Ana i reira ka whakaro te e rātou kia tomo hea ngā toko rua nei taku pāpā e iru e rāwa ko āmiria. Ana i reira ka whakaro te e e te wāhanga o taku whaia kei roto he tana hononga roto hiru hārama ana kei reira te tātai o tō tōku whaia kororo tea e te iwi ana ka whakai ngā ngā a mātou tūpuna i taua wā kia kia moea a mire ki taku pāpā i ruera ai i ngā kororo mai i roto i ngā tirohanga wana tuhinga he rā tino nui tērā mō te whānau apunui me, me Ngāti Pro. Ko rā ua te mutunga o te kawenga a tomo tangata i roto ia, ia mātou te whānau apunui me Ngāti Pro. I kie ai te koro, te, te haramaitanga o ngā tangata ki, ki te wharekara ki ara ki, ki roto rau kōkore, ki kihi katoa te, te whenua i, i te hunga no no roto Ngāti Pro me te whānau apunui i te tau tokotanga i te huitanga tō te muetanga tō mātou pāpā pe tō mātou whae i roto i ngā tau ka, ka tupua ke mātou ko tō mātou tuakana ko tētai te tuakana tuarua ko Hōriki Hōri Tiariki Tapu ki wao ko ia te tō mātou tuakana tuarua e tangata māia i haere ai ki te kura o tīpene anā koe ia te te kaitiaki o te kura mai te tau toru te kaumā fitu atu i roto i ngā tau o te whawhai anā koe te mātou koe ia te e me ki te te tama tāne arataki te kura anā tai nā te tino mātauranga ki ngā huatanga o nā mātauranga a i reira o tana whakaaro kia haere ia ki ki te whawhai nui te aturua te kau mawaru engari nā apirana i, i ki atu ki tako pāpā kia kaua e tukuna ia kia haere no te mea koia na koia te tahi o ngā Māori patai ki te taumata o te, te mātauranga e kia nei ko te diploma mo te mahi pāmu nā ko tō mātou tuakana tērā. Anā ka haere ia ki tīpene, hei te wā te whawhai ka haere atua i ki rote te kura o Wetere i Hana mo te tai Wāpaku. Anā te katitanga o ngā kura rā nā ka o tutuki ia e tana kawenga mo te haere atu ara, ki te whare wānanga pāmu ki roto o papawa ia. A koe ia te Māori tuatai i riro ia ia te tohu e mohio tēnei Diploma of Agriculture. Kari no mai te mātou tu.
0: Tētahi anu hoki o tuakana i haere ki te pakangaru?
1: A koe ia te mea i daro ia ko te rāpata o waha tēra. Nā, ko tō mātou pāpā, koe ia te tangata haina i ngā tangata haere ki te whawhai. Anā ka runga taku tuakana ia rā waha waha i tērā ahuatanga. Nā, ko kore tō tana tuakana a tiari ki tapu ki waha e haere. Nā, ka he mūrere ka tīki nātu e ia ngā pepa ka haina tia ia ka whakaki hea ngā wāhi katoa nā ka tono hea tuki ki au pōtiki. Anā te hoki tanga mai, te pānu i tanga mai, kua uru atu ia, nā ka ririta ko pāpā ka ki atu ki ai. Ei, nā wai ki kia koe kia haina e whakaki hea koe tēnei pepa, nā ko te whakaukea ki taku tuakana e pā. E pai noho ki a koe ki te haina atu i ngā tāngato o e tahi whānau kia haere ki te whawhai, a ka kore koe e hihia kia haere hau. Nā te kaumārima noho ngā tau o taku tuakana a waha, i tau a waha. Ai roto iwa na kōrero, ka whakaaro tō mātou pāpā ae ki te tika tāna. Nā, ka wahi o tia tu ka haere atu taku tuakana, te kauma lima noe wana tau ka haere ki te whawhai. Nā te taitanga atu ki reira, koe ia te tahe o ngā tino taihoi o te pakanga. I tana hoki tanga mai ki te kāinga, anā ka rua te kaumātahi ia ki konei, i te mutunga mai o te whawhai. Ai, koe ia te tahe o ngā tamatua atu mātauenga, ko rāua tahi i tēnei wā kei te ao ngā waiua.
0: Nā kia ngaitahu, tēnā koe rama i te hakapapa e pāna ki te rā erenga?
1: Ko taku tipuna pāpā ko tākena Sterling, ko tana pāpā ko te kāpene William John Sterling, he kāpene o te waka tuatahi, rati ngā toho rā o roto e te meki o roto o Kaitahu. Anā i noho tūturu e ia ki roto i te wāhe mōhia tēna i tēnei wā kei Invercargill tērā. Kei reira e tohu ana tana ingoa. Ko tana i moe atu e ki te tītahi o ngā rangatea o te huikau. E tamāhine rā nā mākere te whanawhana no roto o Ngaitau. Kei reira tā mātou hununga atu ki roto i te marae o te aroha me te huirapa.
0: Ai, marika.
1: E nui te whakapā, he roa, engari e whakarāpopo te tia e awa nā koeri i honoai tō mātou pāpā ana ki Kaitau.
0: Koike te maunga koike te awa orotoa ki te whānau hapanui?
1: Ko te maunga kei te mōhio whānui tia e te whānau hapanui ko Rangi Paua. Ko Rangi Paua te maunga ko motu te awa, a ko te whānau hapanui te iwi. Tērā o ngā maunga kei re, kei roto i tō mātou a kei rohe te whānau a maru, a he maunga no tā mātou, anā ko te maunga i whānau au ki raro, anā ko te ingo te maunga ko Ōtaimena. Anā ko tērā te whenua i tipu a kei au. Ko te wāhi rongonui o te whānau apanui, ko te whare wānanga o te whānau apanui kei Kirieke. Ko Kirieke te pātawhi tō tauā. I kore i eke hea e ngā tauā e haere mai ki roto i a mātou. Ko ere te whare wānanga o te whānau apanui tuatai. Ko ere te wāhi i tohia ngā tūpuna, ngā tohunga, o te reo, o te karakia i runga i tērā o ngā whare wānanga. Anā ka honu atu tērā whare wānanga o Kirieke ki tērā ki te rau nui a toi, Ara, ko ngā āhuatanga e pānanka i ngā Ngāti Prau, ka haere ki te raurua a toi, anā ka hara mai ki te whānau apuna i ko kiri eke te pātawhi tō tohi i ngā rangatira. Ko te wai, tohi o mātou mātua tūpuna, te wai i tohi e taku pāpā, ki te tohu o te kaua i runga, te kaua i raro, anā ko te ingoa ko puru whakamataku. Nā ko te ingoa tunu nā, ka mōhia tunu koe, ka mautu hei o tēnei wai, he mataku katoa te ahuatanga o reira. Nā ko tērā te ingoa te wai tapu, tohi i ngā rangatira pupuri te kōrero o nehera. He rere ki a te whānau apu nui te nuinga o ngā whenua, taku tai moana kei ngā Māori tonu. Kei ngā Māori tonu, rima me ki i roto i āku titirohanga, rima pai heneti noiho. Te wāhanga i hoko nā atu ki a tau iwi mā. Anā ko ngā whenua hoko atu rā, ko ngā whānau kāri tino mārama ki tō i o rātou tātai heke. Me te ahuatanga i whānau ke, i waho ke o te whānau apunui anā te hingango ngā mātua. Me te hononga ki ngā whenua kāre rātou i te tino mōhia nōhia nōha. Anā i rotu i tērā, ko te muni, ka kite ai te au Pākehā ka tono ki ene anaka. Ai, engari ko te nuinga, o ngā whenua te whānau apunu kei roto tonu i ngā ringa o ngā Māori. Kei te ara mai te kehua Pākehā nei nei, kei roto i ngā wāhi katoa, e te papa atawhai e rātu āhuatanga, mea rātau mahi patu pai hamu, mea rātu āhuatanga nei, ngā kehua o te ao ke, ka ara mai ki roto i ngā ngāhere Māori, anā. Ko tā rātua ki mā rātua e tiki ngā whenua nei, ko tā hue ki ana kia rātua, ko ngā te whenua rā, mai rā no te Māori. Kāre kei ararua te Māori ki ona whenua, nā, ko te Māori tunu te kai tiki, pērā no te awa. Ko ngā whenua kei raro i ngā o te whānau apunui no te Māori ki. Ko te wai e ki ana ngā tāngata e whawhai nei te hunga mō te wai i tēne wā, e hoa mā, ko te wai kei runga, kei roto i te awara i haramai te rā wai iwhea, i haramai i ranginui, ki runga ngā maunga, kātahi ka heke atu ki roto i ngā awara. Nā rira, ko ngā awa katoa o roto te whānau apu apanui, ko ngā wai no ngā whānau te apanui. No te mea, ko ngā whenua kei reira, no rātou taketake atu. Tērā, ko te mea, ko ngā wai kei reira, nā mātua no. Pērā no ngā moana, ko te wai haere atu ane kei reira, e, nā te Māori. Ko e te kaitia ki o roto i te ao Māori, o Tangaroa. He atua Māori tērā, nō reira, ko te hunga e whai nei ki te āhuatanga o te takutai moana, me ngā kai tiro i ngā āhuatanga o te kai i ngā me ki ngā kai o mā taitai. E hoa mā ka puta mai ko Meth Mara. Ko te mate keo itai o ngā Māori, kei te titiro kei rātou ki te āhuatanga Pākehā, ko ware te tohu o ngā mātua i te kāingara, ko oti kei te rāhui i ngā tēnā rohe, tēnā whānau mai rāno i au i tamariki ana. Kāre mātua e whakaaitia ke haere atu i rote te whānau a Pararaki ki te ruku kaura, ki te raweke i ngā mā taitai o tērā whānau. E pērā no Pararaki, kāre rātu e whakaaitia ki te haramai ki roto te whānau a Maru. Kāre a te whānau a Maru e haere atu ki te paripari, te whānau a Kahu, no te mea. Ko ngā rāhuitanga o tātou mātua tūpuna, i reira i a mātua i reira, kei reira tonu i te rā nei. Engari ko ngā Māori kē noho mai ana i roto i te kāinga, kāri te tino marama ki te āhuatanga o te rāhui.
2: Ai.
1: Pai kē rātou kia puta mai te āhuatanga Pākehā, kai tseki i runga o tātou wahanga ngā e kiana ngā taunga koura, noai. Ngā tāua no te Māori, no te mea. Kāre e ngaro era taunga kei reira tonu i tēne rā. Kei te mōhia tonu te taunga i whakātu tia mai e aku pāpā ki aua ke hari ki turuku. Tēne rā kei reira tonu. Ko te mate kē, e te hara mai kē a iu.

0: bauton waha koa uru mai ngā toto no waike. Engari ko te āhuatanga Māori kei reiratan. Ko te mate kei, ko te Māori o tēnei rā kei te tū mai. E Māori te, te āhua engari o roto i tau a angara he whakaaro kei. Kari te whakaaro ki te wāhi ki tōna Māoritanga, engari kei te whakaaro kei ki ngā hua ka puta mai ki aia, no te mea he Māori ia, ko tana hua e puta mai i te ao kē ki aia, koere ki te mea kei te whakararu i te Māori i tēnei wā. Kei te Māori tonu te tangata, engari ko ngā hihi o te Māori, kia uru mai te tahi rautaki, no iwi kē ki te tuku rawa ki aia, anā i reira ka raru te Māori ka huria i te whakaaro o iwi kē, tau iwi, taku ki.
1: Hei kapiaka rui a taua kōero, e tahi waiata, te tahi ngere, he karaki a raini, o te whānau apanui?
0: Kei roto i te haka te whānau apanui te kōero mō mātau ake. He haka tērā i hakaina kei te haka i atonu i tēne wā. E pēnei te ahua e tēnei, iu ngā iwi ki hea, iu ki te taira whetipaki. Uhu ngā teko konunu tanga o tōna pina nau he mero. I whiua, i te taha, waitai tākoto titaha kei hea i a rā o kupu te homai. I homai, i motu te puehu tukawa, ei kanana nei, kararifa nei, me tuku ki te waifi nau.
1: Tēnā rā koe, tēnā ngatira i koero mai koe kia hau e po te whānau āpanui, e mihi whānui e tēnā kia koe hoki koe nei koero, e i whāriki o tuki moi te aroro tātou, tamariki a ngā tau kei te tūmai.
0: Kia ora, kingi kua uta tāwa waka tūturu whakamaua ke tīna, haume, uie, tāhiki e.
1: E teipi koe a tērā ko te kepa Sterling o te whānau āpanui. Tūga nau ki mai tahi maunga te rā wiki, ka titiro hakararoa no ki ngā pukia tapu e o tātou mātua, o tātou tūpuna, ki ngā mana e tūmaira, ko ki ingi taurua hau, tohora mai koutou, tēnā koutou, ki ora mai.

0: te reo irirangi motu ake e ho te rohe. Te reo, o te Aotearoa.
1: Ahakoa he kanohi hong e whakapaitonu anau karongo koutou i te pukukata i te rānei huama, karongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
2: Wairua, wairua.
3: Wairua.
4: Wapane iti noi nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka inga rua, te nunui taku waha! Steve Wai ora! Wai ora!
5: Meko meko meko me!
6: Meko meko!
5: Te papa o puke tanau!
7: Mau te hau, mau te hau e ora!
1: Kia mingo kata te tangata, kia hā kua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmārau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te paipānea, tēnā koe.
4: I rei rāu, tiai, i rei rāu.
1: Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre i kō atu e huama, meara wāke ko marai nānei. Ka hia o tika ngā pere ui hongi.
8: Rātapu, haula mai te kāu karaka i ātā hongiri.
1: Ko te kōrero mā te panimata e ātā huāke ai te wahine. Awatea kawai ware ware. Whakamahi ane. Awatea ui hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho. Rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makaue, ko ori te rawa kia Mr. Chang i runga i te kiri ata hangover. Leon Blake, tēnā koe. Ka titiro koe kia ia, ka whakaro ake ai i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College Care, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, āhua mōmona. I tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe, Jeff Rua. Kai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori hoki ka rangona, ko te hāre tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai. Ki te ke mutuatai, kai te pirangi au ki te timata ki tēnei taha, kia koe, Leon.
4: Ki te timatoa.
6: Kei ngā pūhihi manu au te o te wāotapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
1: Kā rei toa.
4: He he he, whakauru tērā pūmuri ne. E tika ai te reo te reo.
6: Nā te heo te reo i raru ai.
4: Ai. Kei ngā pūhihi manu au te o te wāotapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
6: Kā rei tāi au te ki
4: Kei
9: ngā puhi, manu au te wāotapu nui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou.
1: Kia ora,
8: Kei ngā pūhihi manu au te wātapu nui o te rua e pūhia mai nei e ngā hau angiangi a tarifu. Tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei pare o tātou. E hika mā tēnā tātou.
2: Ka mā.
6: Ka pai, Jeff.
2: Me te panu.
4: Jeff, kia kaha.
8: Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a te rua e pūhia mai nei e ngā hau angiangi. Tāwhiri mātea kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
4: Kia ora.
6: Kia ora. Me te pai o te kūkana.
4: Kua pai te wā kia tātou.
9: E ngā pūhihi manu au te o te wātapu nui a tiriwā e pūhia mai lei. E ngā hau angiangi a tāwhiri mātea kia tu. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
1: A o tātou. Kei te paitino ho tō tara wāhirua. Wano, ko te kemu e hārea kenei, ki te rā e uhama. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. Ā, ka pai.
4: Koutou katoa.
1: Koutou katoa.
2: Tātou katoa.
4: Tū mai kōrua ki kō. Ai, kia ora. Te hea kai papā. Te kaha, Jeff.
9: Hea tēnei.
2: Tangata.
9: Nga
2: te whānau apanui, kiriata o poi.
9: Kiriata, kotana ingoa, he.
6: Taika Waititi.
2: Ana.
1: Pai.
9: No te kai.
2: Kiripi.
9: Kia ora.
2: Ki wai.
9: Rōria ki tō ingoa tapu. Reo kihi.
2: E ringa e te matua te tama...
6: Te kōti?
9: No Waikato, he wahine, nānai whakaingoa, te panikiritanga.
6: Te rita pepe.
2: Te pārurari, hoko ti pae.
6: Te pāpā o Pānia, honiki.
1: Eki.
2: Tangaro whakamautai.
6: Maisi.
4: Kia ora.
2: O te kapo o pango no te wha nongat pro.
6: A hau iau e tamariki ana.
4: Moe moe a!
6: Ata pro, au! Whakawhiti! Whakawhiti, ka pai. Ata whakarite, Jeff. Me whiriti anō koe I te tahi.
8: Tēnā.
9: Piki anata.
4: Piki anata. Te hara tēnei a panui.
9: Piki anata.
8: Ana.
4: Piki anata.
8: A tapu tapu.
6: E tapu tapu.
4: Tapu tapu.
6: Tapu tapu.
8: Kei te moio ngā tapu tapu.
4: Kei te moio koe ki ngā tapu tapu.
6: Riwai. Riwai.
8: Riwai.
6: He mea hei. Hei.
8: Te
6: mea hei.
8: Hei
6: te bohe.
8: Te pune.
6: Kau te tapu.
8: Rawe.
9: Hei
8: te pune.
6: Ai.
8: Pune pune.
6: Hei whakamāna I te kai. Tapahi.
4: Tapahi.
8: Tapahi a te nahi.
4: Yeah.
8: Rawe.
6: Ai.
4: Ai.
6: Te kore, I muri mai te kore ka puta te.
8: Te pō?
6: Ai!
9: Te te rā.
8: Pakataha. Hoi.
6: Hoi, ai, he hoi te rami. Ai.
4: Ika mā! Ka urua ki te tara o te
6: wahimai. Te tauaro o te rā.
9: He pango te tara.
8: He tōhau nui! He tōhau nui!
9: He tōhau nui!
6: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Pai katoa ngā mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia.
8: Heina.
6: Kia kaha koutou ko tīma.
8: Ata haere, ata haere.
4: Nā koe, ko mau ki dērā kaupapa I nāi, nei. Ai.
6: Karāhi ua.
8: Pāhi, pāhi.
4: Potai,
8: ai. Ka pai.
4: Pune, pune, pune. Roa, pune.
8: Ai, te pune, pune ro.
4: Ruri.
6: Te pune nui, te pune roa, te pune ngā
4: hi. Pune, pune.
6: Mata pune ngā.
9: Te korero. Ah, karawa, karawa ki roto I te, karawa ki roto I te.
6: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
9: Kua!
6: Ka pai, whakawhiti, whakawhiti.
4: Ai, whiriwhiri hia. Whiriwhiri hia te tehi atu.
8: A ko te ropu kapa haka.
6: Anai. Oh, ropu kapa.
4: Ia koe, kai hakoe.
6: Ka tahira au.
9: Mama, rara
8: tēnā. He kaupapa pai.
9: Oh, ah. Oh, te arawa mihi.
8: Wakahuia. Mātara I ore.
9: Kore mātara.
8: Tawira mai tawiti. Kaonga mai tawiti.
9: Nei. Mok. Ai.
8: Te taitanga!
6: Ai! Oh, ai, he rau e tēnei rau.
8: Ana, ana.
9: Ko ana.
6: No te waipainamu.
8: No te waipainamu.
6: No te waipainamu. Kai te mohe o kē kōtau. Ia ngā ki te waiata kōrua.
9: Te manu, te manu.
8: No kaitanga.
6: Raki, raki.
9: Te.
8: No te taitanga e tēnei rau.
6: Whatu. Whatu kura.
9: Kāra.
8: Te roi mata.
9: Oh, waikato. Stevie! Stevie!
8: Oh, mana tāwhiri!
4: Ai, kia ora!
8: Te tai hau āru te nero
6: kuhi! No ahi treia!
8: Te kurahi paia!
6: E noho koutou, e noho koutou! Au, we! Kāne kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuriri rau atu I ngā mahi whakāri rā. Hano, hae, e hāne kenei ko ngā mahi tau tohe tohe āmuria ke ngā tā ngā manawa nā reira kia pai rau atu te whakatā. Hoki mai anō. E te tī e te tā hoki mai anō e runga nei koutou I te wairua pukukata I te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou e te tīma nei, e ora e mihi ana. Tatala wātu nei, hueno, ko rātau I eke panuku, hueno. I nā e nei ko ngā mahi tau tohe tohe tohe a te kupu. Ko te kaupapa I te rā nei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha te taha whakae. Pānia, kai ako e te wā.
4: Kia ora tiare, he nui rawa ngā hui a te Māori. I te rā wiki I Waimai a Tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero he aha hei kākahu mōku, mō tēnei wiki e tū mai nei, I hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka Waimai anō a Tiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri I ngā kaupapa mō te tautohetohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahu e te kotahi atu ki te kaupapa, i te nuinga o te wā, kariro mā te huike e tauai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui, mā tāwai, huri ana i te motu, te kōrero, ahea te hui, whiriwhiri te tangata. Te ahua nei, ka pērā te Māori, kaore te Māori e hia ki te mahi i te mahi. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhitinga kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
10: Kia toru kapa.
4: Mutura wāke, kua kore i eke ki te tahi tāra. Whakarerea ngā hui.
6: Ai, kia ora hui tātou. Kia ora tātou, e hui tahi nei raru i te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana i tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou i tērā kōrero.
10: He mea nā koe.
6: Te take me hui tātou. Ana. Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui i mua i te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe i o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te hē kē wērā mahi. Ka mea koe, au, engari, i mahi, e, mahi ana i te mahi. Ahako karau te mōhio hea te mahi, kei te mahi au te mahi. E pai a tērā i te hui. Nē, wērā te mate. Ka haere noi hoa ki te mahi, kāre āta whakaaro, kāre wānanga, kāore e hui. Koe nei, ana, titiro ki a māu kutaku hoa. E kotahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, i mui i tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu e kākahu. Ko tētai o mātou, kāri tā mai ki te hui. Pera te take, kai te hewana kākahu, me hui.
8: Ai, tēnā tātou e hui nei, mo te kore noiho,
6: he hui,
8: mo te nui o ngā hui e hui ana, e hoa mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana, ki e nei hui, e rongo ana i te take kāre koe i tai atu, ki te hui o ngā kui, te whenua o ngā kui ni. Aha! Kei tō mā, kei te tika hoa, te take, kāre koe i tai atu ki te hui. He nui kē ngā hui, he nui.
6: Pai te kōrero hā.
8: I o karearoto i mea tu kia koe kia kaua e haere ki te hui, nā te nui o ngā hui a tēnei tīma. Me tō kōrero mai, me hui tātou, kua kore e whaiwā ki te mahi. Koe rā te tino take, kāre mātou i te kī, kia kaua e hui, kai te kī noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahu. Kia ora, hika mā.
10: Kia ora. Ai, e tika nā tērā. Kāre au i tai mai ngā kākahu whero. He anō, i tai atu au ki te hui. Kāre au i whakai, koe nā te pai. I tai atu ki te hui, kai whakaroro ki ngā kōrero. Ka whakaroro ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, kāre rāne e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika nā ngā kōrero ko te tīma kuini tēnei. I tai tuku au. I te tīma. Tonga hou o wera. Ai, ka hurangi. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, katai atu ki te hui. Ai, no tū hoi. Tangu hoa, ko whakaakona au ki te mapaka mahi i te tui. Ai, kia nui te tui. Hui. Hui e tai.
9: Tata, i rongo kaitai ngā kōrero o Aku Mātāmua me Kei. Kaore mātou e whakahē ana i tēnei mea te hui, engari, ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Nā te mea, kāre he take mō ngā hui katoa. Ki te whai take te hui, ka tā te mahi i te mahi. Ka kore e whakatōroa ngā i ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kautātou e hui mo te kore take noiho, engari ka tā tonu te hui. Me mutu ngā mahi. Kaore au e whakahē ana i te hui, engari, e whakahē ana i te... I te hui, he maha ngā hui. Me whaka iti ake, me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui. Kia ora, e tātou, mahi, kaore mahi tētahi atu hui. Kia ora.
11: Āna, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenganui a tātou katoa.
6: Kia ora, hui.
11: Me roti ngā wai ata katoa o te motu. Hui e taki e. Nō reira e koutou mai, no hono hopani ana i gai wenganui tō koutou. Tūru, eno. Anei mātou e hui hui ana i ngā wā katoa. Tā te mā, e mahanga kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te ke mutoa. Ana, anei te ke mutoa.
8: Hare hui ki te kai rā nei.
11: Ana. Ngā mea rua. Ka mārena te kai ki te hui. Ana. Ko te hui kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora toni te mata tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni ngā kapua opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni mātou, tēnei nā te kuini. Kei te toa mātou, i ngā wiki kua pahure. Kei te toa mātou, i ngā wiki kua tae mai anō hoki. No tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
12: Hoi hoi. Hoi hoi toa. Hoi hoi toa.
6: Ai, kei, kua ke ehi, kua tatu te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kāre he take o te haere tonu. Ināine, kua pai te mahi. Ināine, kua pai te mahi. Kia mutu te rā mahi, kua hui anō tātou, ki te mena i whaihua e rā mahi. Ne? E harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui i runga i tētahi kaupapa whaitake. Matatini kua kōrerotia, kuinirangi kua kōrerotia. E ki te ana ngā hua, e kore tēnei tīma e toa mō ngā tau e hia nei, mena kāre rātou e hui.
11: Ana, hui hui.
6: Te tau kotahi kāre rātou e hui, ihi ngā rātou. Engari, i enei tau, i e iwa, e waru e rātou, i hui mātou. Kuera mātou e tōnei. Kāre mātou i whakai. Kia he a mātou mahi,
9: kāre mātou
6: i whai, kāre mātou i hia hia, kia he a mātou mahi. Nā reira, me hui, me hui.
9: E hui tēnā koe, i mare nā hui kia kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe, hui, tui, rui, tai hoa koe rui. E tui tēnā koe, tui a tō ngutu horunga ki tō ngutu oraro. E mohio ai koe ki ngā take, mai hua, ka puta e a koutou hui, tiki anei. E tō kāpene, kāore koe i tai atu, engari tai atu koe no reira.
6: Kuine te ahua te
9: Māori ne, kuine.
11: Whakatangi tērā pūtātara.
8: Whakatangi tua whātua
9: e rui, rui a taitea, rui a taitea. Mā kaupapa me hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori ngā hui, tapa tapa tuhu ki te rongi whakae ai a kau ala kai rungu te kotipu. Ka pau te rua haorangi, te mihi mihi. Ka whai mai ko te kai, me rua haorangi te kai, nā whai anō. E tūpuhi nei ngā Māori o tēnei pēkā.
8: Tūpuhi!
9: Nā whai anō kare ma te huke, kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
12: Nā reira i wama kōrongo katoa koutou e ngā kōrero kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga hika mā e tahi ngā kōrero. Mā kōrero e hāre ki nei kā mauke e te wehi. Wano hoki mai hai te wāhanga tuatori kia rongo koutou kōai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, kia pai te whakatā. Ai, e wama karongo tonu koutou i te wairua tātā whāinga i Wainganui i ngā kapa nei, a kuni koutou kamohio hoki kōai te toa i te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa te wāhanga tuarua e mihi ana kia koutou pānia papama.
8: Nā reira, kai
12: te tauori te kāmā kai i tēnei wā. Hueno, kai te pai i te mea ko tahi te kēmu kai te toe. Ko te ingoa, kōai ahau. Nā reira, ko te mahi he whakamahi te whakatau ke he whakamohi atu kōwai te kai whakāri, kai wai a tarānei, i runga i tō kāri. Ka timata ki tēnei taha, te taha kāre i eke.
11: Tēnei tangi.
12: Ko te whakatau ki te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
11: Kia kā.
9: Titi.
12: Te piku nui ngā titi.
9: U ki te kaupapa.
11: Titi rangi.
6: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
8: Titi
9: kā.
6: Oh, I need to get that to you. He wahine no Amerika.
11: Nicki Minaj.
6: He nui ngā u. No te ao o te kaupoe.
9: Kaupoe. Oh, Dolly Parton.
6: Ah, yala.
12: Ka mai tui pānia.
9: Dolly Parton.
8: Pare. Pare Parton.
12: Dolly me Parton.
8: Pare tare.
12: Parton me.
9: Ko te amorangi ki mua. Te hāpai o ki muri.
6: Benson.
8: Vin Diesel.
6: Vin Diesel.
9: Paul Walker. Kahore.
6: Kahore. Miss Daisy.
9: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
6: Clyde.
9: Nicole. Kei te hia hia koe ki te marena iahau. Ka tahi pia tāua ka wehe.
11: Ko te amorangi ki mua.
8: Brad Pitt.
4: Kau, tana ingoa tuatahi, he rite ki te ingoa o...
6: Te hoariri o Jerry. Te hoariri o Jerry.
8: Tom Cruise.
12: Yeah. Tame crew.
8: Tame i kuru he.
6: I te whakatau koe i te hea wana
4: kiria. Top Gun.
6: Oh, Top Gun.
4: Pēnei. Oh,
6: he prēna. Oh, no,
12: te tāi mo waka koe.
10: Ko te amorangi ki mua.
6: Kylie Minogue.
10: Ko te hapai o
12: ki mua. Hale tonu, kare no ki mua.
8: Ah, kare.
6: I te mea noi o hau.
10: Tutuki.
12: Ai. Ko Tutuki? Kāpai, Tutuki nā.
6: Kylie Minogue.
12: Te katoa o te whakatau ki o mama.
6: Ai, tika tāi.
8: Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri.
11: Kia re tāwera.
4: Moe koe?
6: John Rawls. John Rawls.
8: Elvis Wyatt.
10: Elvis Presley.
8: Kia ora!
12: Tino Presley. Ke kaha rā koe Jeff Rua?
11: Koe tēne.
8: Koe ratu pātai. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
6: Barack Obama.
8: Kare o te mua o tēnei tam. Ko
10: Rob Ruha.
8: E tā tana ingoa, tā tita.
6: Tapi the Sharples.
8: Ko tana ingoa whakamutunga. Tērā tamat no te tima kahurangi.
6: Kare ha, kia ha,
8: te
12: raru kai te hāre.
10: Oh, ke no tāwe. Kārihi a ngā wa ahua tā wāhanga.
6: Kei te pai, kei te pōhau, kei te
8: pōhau.
6: E ino. Tāke, Jeff.
8: Uki te kaipa.
6: Ko ai, ko ai.
8: Oh,
6: Etta James.
8: Mena tāro koe.
6: Kai waiata.
12: Ko e tirihana.
6: He kuia.
4: Ka pono ki a māua. Ka pono māua ki a koe.
13: Kare ai te boi o.
4: Kōrero ki a te kōrero.
13: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o kibere.
6: Kare, paku rite.
13: O rite, paku ingoa, ki te ingoa, o tō mātai piribia.
8: John!
4: John Lennon!
8: John Lennon!
6: Kei te pai, kāna mātai. Tahira oki.
8: Kei te hari kua. Kame o mahe ko.
6: Ko te amorangi ki mua,
4: Kraiti.
6: Ko te hāpai o ki muri, he wahine au, he wahine au.
10: Diana Ross.
6: He kai whakari, he kai whakari, he mangu mangu, he anu anu,
8: he anu anu,
6: he nui ngā makawe.
11: We'll be going.
6: Ko mai pāne a kia tere, ane.
8: Ko ai?
11: We'll be going.
6: Ketere, metere, metere.
4: Ko te amorangi. Ki mū, ko te hāpai o ki mūri. Hara mai taku wahine tino rongonui ake i ahau.
8: Jay-Z!
6: Jay-Z!
10: Hara mai taku wahine.
12: Nā reirei wama komutu, kai te mohi hoke tātou ko te toa o te whakatāe tāe nei.
11: Tātou.
12: Tēnā kūtā.
8: Ko tahi ana he te hui!
12: Ko tahi ana he te hui! Weno, e tū tātou, he wai atakai te haere.
6: Ai. Ka ki te tātou mena i whai hua te kore hui.
12: I mua i te waiata e mihena ki a koutou i mātaki i te kāinga e uhā mā. Hoki mai hai a pōpō i te mea e moeho nei au. He mahi pāre kā anō ka i te haere i runga i te ōtaka nei o puku hohe. Nā reira mo te wāpoto nei. Ka ue ware ware. Kia kā ki te whakatairanga i tō tātou reo. Kōrero tia te reo. Pō Māri e.
4: Mā te hui ka aha.
8: Ka aha?
4: Ka ngā.

0: motuhake o te rohe.
1: Kia koe noho mai nā i tō tūru hānea nea. Mēri te mai koe i te mea. Koe nei te hōtaka e rongo nei koe i te aua hā o te reo. Kaua ko te rāno e ho. Wairua katakata, wairua whakaiti. Kātahi ka puta mai ko. Puku hohe.
2: Wairua. Wairua.
3: E venu.
4: Whare iti noi o nei.
5: Ka ora!
4: Tyler!
5: Kaina rua! Te munui taku waha!
2: Wai ora! Wai ora!
6: O meka meka me!
7: O meka meka!
6: Wai ora! Te papa o puke tarau!
2: Mau te hau, mau te hau e hoa!
1: Karongo koutou te wairua tātā whāinga, te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Ai, kārehe reo i ko atu, nau mai ki puku hohe. Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūku ia. Kai te tika, rori rori, kūku. Pānia papa tēnā koe.
8: Kūku kāga.
1: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe.
9: Te
1: he paunamu.
9: Te maro.
1: Ko te kupu ka kaha whakamahia e ia, ko te weti weti e ngari i rongo ke au, ko te wete wete kāngaru. Jeff Ruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe, Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
10: Mangu rawa.
4: Mau te kōrero,
8: mau. Opango.
10: Opango.
1: He ai ki te tangata nei, he pūro tura wātu ia. Katahi ko te kōrero teka ko te rā. Rā pai rā tā whai.
4: Oh, e tika.
1: Whakahokia ngā kākahu ki Coronon Kids. Kai kare awatea. E mihi ana, aroha mai. Oh. I te mai.
8: Koe rā te wawata, neo, koe rā te wawata.
1: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwena tēnei. Ki ari te mai. Wanoe tātou mā. Turi, turi, turi, turi. Wano, ko ngā whiwhiwhi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
4: Mena he muka tātou ki te whiri ai, konei ngā muka katoa kahua mai te tahi tau kāia. Mā te mohi o tete ki e te rena rena ke aitau e tau kāia.
11: Oh, e tahi, e tahi, e harai te e tehi.
9: Ai, ai, wero ke te haere.
11: Mena he muka tātou ki te whiri ai, konei ngā muka katoa kahua mai te tahi tau kāia. Mā te mohi o tete ki e tahi e rena rena ke aitau e tau kāia.
1: Te hōtaka whakamutinga shai kia kaha. Katā e koe.
9: Mēnā he muka tātou ki te whiri e konei ngā muka katoa, ka hua mai, kētahi kau kāka tau kāka.
1: Kau kāia.
9: Me te mohi o e tō. Tērā. Tērā.
1: Oh. He ngārā. Te pakipai.
9: Kei te whakāra tonu au mō.
10: Kūkū kāka.
9: Tonu au mō Coronon Kids.
12: Tūturi. Mēnā he muka tātou ki te whiri ai konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki etahi e rena rena ke aitaua tau kāia.
4: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua taua, mito taua, mita.
9: Kare whai ihi.
4: Kari wana.
1: Kari he.
9: Mēnā he muka tātou ki te whiri ai. I konei ngā muka hauka mā. Ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki tētahi. Oh, e kā mā taua.
1: Kare te tete.
9: Kua ki tētahi. Kua ki tētahi.
1: Kia ni te mai koe awatea.
11: Kia kaha e hine.
4: Mēnā he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kā. Mā te mohi o tētahi ki etahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
9: Taua. Taua.
1: E mihi ana kia koe awatea. Me te pai o ngā kākau tituru. Aroha. Aroha. Mere tā koe whakapaha nei kia.
4: Mare te kōrero. Mare te kōrero.
1: Wero e wama. Ki te rai. Kia ua tu tātou. Nā reira. Ka timata kia. Shai korua ko. Kau, koutou. Anei.
4: Kia ora.
1: E tu. Karawhiua.
4: Anei. Tūmai. Tū atu kōrua i kona.
9: Ki.
1: Kai te wera.
9: Māua ki kone. Hea
4: te kaupapa.
1: Kiti mea pango. Jeff.
4: Ka pahaka ni. Kuri te, e te kitea.
9: Ai.
10: Karanga,
9: taku tima.
10: Karangara.
9: Tai tuka.
4: Pulau.
9: Anna.
4: Kau.
9: Te puau.
4: Puau.
9: Tūhoi. Te aumangea.
13: Te whanganui ātara.
9: Te aumangea.
4: Te tūte manawa. Kau. Tūte moana. Tūte mangaroa.
9: Kia ora. Anna.
13: Te maunga teitei ki ngā tuparau.
4: Pātea. Hekurangi.
9: Pariha.
4: Uawa.
9: Hikurangi, yeah, Anna.
7: Hikurangi.
12: Oh, Fetu
9: Taranaki.
7: Oh,
13: Puanga, Puanga.
12: Nga Fetu.
9: Kirunga.
13: Fetu.
9: Matarika.
12: Waiata. Atan.
7: Kia
12: ora.
9: Otautahi.
7: Tamate,
9: Ah, ki ngai tū hoi, te whārua o...
12: Ruatoki.
7: Ai.
9: Te wahi mate a te kōti.
7: Tai rāpiti.
12: Tū hoi.
7: Kare atu ana ki Tūranga. Ki
9: Tūranga.
7: Aua. Tūte mana wa Maurea, no reira rātou.
9: Te wahi.
12: Tūranga.
7: Ai, te wahi iti tū a, kei waha tū o Tūranga. Timata ki.
13: Wahi te pūio.
7: Tētei, tahata kore tagi.
9: Aua.
7: Kao, kei te Waipounamu, mena ka tika tō haere whakamuri.
9: Te tika te...
12: Muri hiku.
13: Ai, muri hiku.
7: Hoki tika.
9: Kiringa.
7: Ai, he wāhi.
14: Mā whera.
7: Kei te Waipounamu. Mohera
12: he wāhi.
13: Kame pūtu, kame pūtu.
7: Tāone
13: rongonui. Pamutu, te rā koutou.
7: Kia ara, kia ara. Hoa mai.
13: Haere mai. Leon, ai.
7: Whiriwhiri hia. Mā te hoki
13: whakamari. Te rā taha, Leon. Te rā taha kōrutai ki tēnei tā.
9: Tēnei hao amiri.
7: Kao, kukui. He...
13: Ai. Ana.
7: He
13: mahi a te mahi.
12: Oh.
7: Mahi!
12: Kare tāi te kōrero.
13: Karau mohe a tēra.
12: Kare tāi te kōrero.
7: Ai.
13: Mahi a te mahi. He mahi.
7: He
13: mahi.
7: Miti
13: ai kirima.
9: Oh, pai te ha.
13: Heri makawe.
7: Whakaari.
13: Pato pato, i te waia, waia, i waia, he ha. Tuku karere, tuku pātuhi. Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
7: Te kupu a te taitokarau mo te makawe.
13: Huruuru. Te huti huruuru.
4: Haere ki ngā marae ka aha.
13: Mahi ka puti.
4: Ai, kia ora.
7: Ai.
12: Nā mahi a nā māma.
13: Whāngai ngā pepe.
4: Kau, he ka.
13: Mahi ka, mahi hana witi.
9: He wai.
13: Kākahu. Whātui kākahu.
4: Kau.
13: Pōkai kākahu.
4: Ai.
13: Heu, heu upoko. Heu, wai wai.
12: Kare, ki te te wai wai.
7: Bye.
13: Hei. Ki te nei taha. Awatea, ki te mau pango.
9: Yeah.
13: Kai a koe te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa pai ki a koe.
7: Hea te kaupapa rāpaira.
12: Arigama, kapa haka.
13: Kapa haka. O, ane, koe nei te mea kapa haka.
7: Māma, rawa.
9: Māma tēnā.
12: Te reo Māori. Pio nā tahi katoa. Waiata.
4: Kei roto i te awa ngā momo.
13: Hepiko, he...
12: Te iti kawe nani.
13: Waikato.
12: Waikato. Horo Painamu.
13: Waikato.
12: Taniwharai.
13: Hei.
12: Horo Painamu. Horo Painamu.
13: I matakitaki tātai a tātai te rūmara.
12: Oh, Ngāti Manako.
13: Matua tama wairua tapu. Te rā rōpū.
12: Ngā reanga mōrehu o rātana.
13: Nā koea. A te rōpū o shei.
12: Te pūol.
4: Ai, kia ora.
13: Pāhi.
4: Pāhi.
12: Oh, kautai. Kōrua.
13: Nō te...
12: Pai?
13: Nō te wairoa. Nō te wairoa.
12: Kua mau. Tere ringa kōtuku.
4: Ai, kia ora.
13: Te rongo pān.
12: Rangimāri.
13: Waikato.
4: Waikato. He karaka. He ngā pūpū.
12: Oh, ngā pūroke.
13: Tēnā kōtuku. Kōtuku. Ngā pai.
4: Yee!
14: E whakapae anau kua kite a te toa, e mihi ana ki a koutou katoa huano, hoki mai a muri ake ngā tānga manawa ki a uatu tātou, ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihenge te pūmua rāne, kia bai te whakatā.
13: Mena kāre tātou e toa kua tino rawe ki tia tātou.
4: Ai, ai toko.
14: Kia ronga anō koutou i te Wairua, whakatai tai Wainganui ngā kapa e rua nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
13: Kia ora.
14: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere ake nei ko ngā mahi tau, tohe tohe tau, patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koe rā te kaupapa i te rā nei. Homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakai.
9: Kia kaha.
7: Brown and Glenn, whakarongo mai. Ko au hei māngai mō a tāu a kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū au.
14: Miri miri rā.
7: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō Tupuna Blake. Freedom! Ko ia te rai. Ko
9: tīmana ke te rai. Ko tīmana ke te
7: rai. Te tarata. O hae oai. Me te rātu mea i te taitoki rau. Rua peka peka. Rangiriri. O rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai. Ngā tūpuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā, ki te patu i o tātou
9: tūpuna Ingoa Māori.
7: He toto i maringi, he mana i riro, he whenua i ngaro. Nō reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata, i mate, woo, i te pai o te riri.
13: Kāroha koutou, e hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
7: Kā tā te Māori mahi.
13: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kaha tā tātou, kei te kaha tā tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai, kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaiki. Engari kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou, ahakoa kūahi a rautau koutou e ngaroana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, engari mā te homai te rā kāha. Mā te homai o te rā kāha. Kā kore no aiho. Ka pēnei te rā o aitangi. Nē, ka hare no aiho koutou, e hare nei ki ngā pāpara kauta i te rā o aitangi ki te haurangi. Kuera no aiho te mahi. E arit me ka āta noho koutou. Wānanga koutou i te tiriti o aitangi. Kāo! Kā noho koutou, hei hararei kē. Hei hararei kē tēnā. Hāre ki te hiika.
9: Anei te mea, kāre koutou, i tō kuahua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko ai. Kākahu paku ai. Nei te utu.
7: E te utu, ne.
9: E ti te utu. A pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau. Ka hore he mahi, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai rawātu. Nō reira, homai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakahārāra. Anā,
13: ko te moni kē te
9: whāinga. Homai, he rā. Heaha, he kaupapa i tuātu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Homai, te rā.
7: Whakaferentines, nē, te rā, nē.
12: Nā wai i Pākehā, ka Pākehā, kē atu nā pakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia homai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate. Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. Ko tā tātou e papai i enei rā. Kia whai mahi!
9: Ai,
12: te hunga kei te poe a marae e noho ana. Ko rātai tonu e hia hia mai
9: a. Kau
12: te rā. Nō reira, hei aha te homai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. Ko te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki e nei rā tonu. Homai he rā mō taku huritau.
9: E hara ko ngā mate mate, mate mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anō hoki. Ko te kaupapa anō hoki. Hoki mai ki a tātou te hunga ora. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga mate ki a rātou. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga ora ki a tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Kei te tuena te take kei kwanei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai heka mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Homai he rā, aha koa te aha. Homai he rā. Mātou e pakanga. Homai he rā.
4: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro, kia whakaro pēnei tātou. Kawa e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kawa, kia kawa tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, well, kei a koe he rā, he rā, a popo, ka tā te whakanui i a rātou. Kawa tātou e waiho mā te rā kotahi anake, pēnei te wiki Māori, ka kawa e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
7: Mm-hmm. I tī mata i te rā kotahi, te ai, rā kaupapa.
9: Tika, engari, kua whanake ki te wiki.
4: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
7: Me rawake,
4: i tī mata koe i te rā rā.
7: No te reo Māori, no reira.
4: Engari, me whakanui tātou i a tātou, ano, aha koa koa, aha koa nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira me hanga nui.
13: Kia whaiwhai haere au i ena kōrero. Ne?
7: Ai, whakatika hia.
13: Ki te hehea koutou ki te hararei, hea te take me whakatūrawa tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete, homai tētahi atu rā krimete. He moumou taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho te rā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua heke o koutou rā. Homai tētai mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tā e te panoni. Hea te take, ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha, ka hoki mai rātou, kāo. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia whakamoe, kia moe. Me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui i o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poea mara e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
15: E paia ke mō rātou. E tia ki te utu.
7: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke. Whānui, me te hoi ano, e paia na te rereke. Tāma, o tō mātou taha.
13: Tātou kia rātou.
7: Homai he rā, e tono ana mātou. Kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tinoranga tiratanga hoki kei tēnei taha. Homai he rā, Māori mā.
9: Ai.
7: E hoki ai o tātou mahara ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere ana tātou i ngā tikanga kui mā koro mā. Ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, ho mai he rā Māori mā, e uai tō ngākau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Ho mai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Ho mai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
13: Ho mai he katunam!
16: Nā reira e wā mā, ho mai he rā, kua he ngā rā rāne. He ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai. He pai tērā kia au i te mea kui rā, te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri ki ngā tānga manawa.
7: Ho mai he rā. Ho
13: mai he rā? Kua he ngā rā.
7: Ho mai he rā.
16: Kia rongo anō koutou i te wairua puku kata hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko puku hohe. Ai, huama. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe tau patu patu. tēnā koutou. Hū, i kite au ngā karu e te tiro makuti nei.
13: Hei a te mana
7: kāhau.
16: Nā reira, e rua ki tēnei taha. Hū, he tēnō whakatāi taka i te āre. Ko te mahi e hāre aki nei, kōwai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatau ki, he whakamohi atu kōwai te kai waiata, kōwai te kai whakāri. Ko te whakatau ki te rā nei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
13: Kaua ki e ai ki a Shea.
16: Nā reira.
15: Ai,
13: he tangata,
7: he tangata, he tangata, he tangata.
13: Makari, he? Kākahu
15: te mea nui. Ki ngā hia hia o ngā
7: tangata. Ke pai te whakāri. Tēnei e te hi atu.
17: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
15: Damn native.
17: Ko taku wahine he puroki.
13: Puroki.
7: Kia ora.
16: JC?
7: Mama, rawa, te are.
15: Tēnā. Tāna wahine, tino puroki, we.
7: Oi. Pērā, he whakaro. Oh, Jeff.
13: Oh, jeez.
16: Kōrero!
13: Te mea ni o tēnei o.
15: Aua.
12: Marilyn Monroe.
16: Yeah. Me te pai o ngā mahi.
7: Whakaro ai te noho koe i runga i te hoiho. Ko ai te deo wahine noho hoiho. Nena
13: koina te aro tō noho i te hoiho.
4: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia kaha.
15: Kā te mea. Oh, hea te te waiata. Kā te te mohe ana waiata.
7: Kei te ore. Kia pai ai tā mao whiriwhiri.
15: Kā te mea nui o tēnei o. Kei te mahi o iona ahua. Ai. Kā te mea nui o tēnei o.
13: He tangata. He tangata.
15: Ring,
13: ring. He tangata.
15: Ahua, ahua.
13: Kōrero, he tangata.
7: Ai, ai, ai.
15: Te anu eo tēnei o. Waiata nei tāo Beyonce.
13: He pakaoti te pakata.
15: He tangata, he tangata, he tangata.
7: Jennifer Lopez.
15: Kao, kao.
7: Middle Eastern.
13: Waiari pakaoti
7: he tangata. Shakira.
15: Shakira.
7: Hakira.
15: Hakira.
7: Hakira.
15: Hakira.
7: Hakira. Hakira. Hakira. Hakira. Hakira. Hakira.
4: Kau
13: e tiri hanga. Ki kora
4: rā. Ka paira. Ki te mea kā kāriki.
13: Ai.
12: He prehi tini o mua.
13: Karawiwa, karawiwa. Hari tonu hara tonu.
4: Mahi a te whakatau.
12: He a te mea nui o te nea. He tangata. He prehi tini o Amerika.
7: Ai. Ai, e rua ngā pamapaka i te kona.
13: Kare Bill Clinton. Yay!
16: Yeah!
4: Karai ngā pui o ngā.
7: Kotahi te tanata i kōrero hia, ne? Kia, mo te ai, tupono mai. Kare koe i te
12: mo whakaro. Mo taku e.
15: Pai ke kia.
7: Te tupono kare koe i te whakaro.
16: Kia kaha koe, Jeff.
15: Koe.
16: E kai hao hu paru paru.
7: Kaha te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hia te whakatau ki kia pai ai tā mau a few.
18: Hea te mea nui o te nei ao.
13: Barry White.
7: Ki atu, he tangata.
18: Tare, moi o ko wai tēnā.
7: Ai.
18: Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
4: Engari, he tangata.
18: Ko te ingoa whakamutunga, he... he momo...
13: Ringa.
18: Tropere.
7: Oh, Chuck Berry.
18: Tēnā koe.
13: Oh, Chuck Berry.
4: He momo tropere.
7: Chuck Berry, tangata.
13: He tropere.
7: Rock and roll, ne?
12: Kia kaha.
7: Rock and roll. Ka tupurongo tō karaua.
16: Tia te tropere.
7: Ahua, ai.
18: Ai. Kapai. Oh. Kika,
4: kika. Kei te mohi o engari, kare ai, i te mohi o pihe atu.
7: Makari, hei aha te kōrero.
13: Homai te whakatauki, homai te whakatauki.
15: Mahia, mahia.
4: He kai what?
13: Homai te kai, homai te whakatauki.
4: Kare ai te
7: mohi. Ah, hei aha. Kei aha.
4: Kei aha. Hei aha te tai wāta.
7: Kei te pai. Kei te pai.
4: He aha te mea nui o te ao. He tagata, he tagata, he tagata.
13: Ai, ka pai.
4: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he a momo patu paiare.
7: Ooh, pai tēnā tiwhiri.
13: Fairy.
4: Oh, kao he anahera. Mumu. Anahera. Ai, he mumu anahera. Anahera.
13: Pono.
4: Kao.
12: Angela. Oh,
4: ai,
12: the Angela.
4: Ai.
12: Oh, no.
13: Kao. Angie, Angie, Angela. Angel. Angel. Angel.
4: A kao haere tonu.
13: Angela. Angela.
4: Angela.
13: Angela. Jolie. Angela, Angela Jolie. Yeah.
16: Oh,
19: Leon Blake.
4: Celine Dion.
14: I rongo hoki koutou te katakata I roto I a mātou. Nā reira, hika mā, pō mārī, pō rarau.
7: Te tūmatoa I te tūtahi, ne?
13: Kā, kā koutou.

0: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou.
1: Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
2: Ka tūki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua e ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa, ko te marae e tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kai autua kingi taurua, ia tūrei kei rungi ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
3: E ngā maunga, e ngā wāwa, e ngā iwi tēnā koutou. Ko ki ingi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai ane te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapue o tātou mātua o tātou tūpuna. Ka heke iho ki ngā wai rere anai papaki kauana ki ngā pāringa nengā ko ngā marae he tū mai. E te iwi whānui mai parinini hiki wai tōtara ki Taipake. E ai te ki parinini hiki runga Taipake ki raro tanana ki te maunga, wai rā nei ngā tongi. Pupui e te hau e ua e te ua, ki a mau ki tō mana Māori e. Wai rā e te heo ngā rārangi koero i te tahi wai e tarongonui o Taranaki. Ko te tahi wai e te hei whakamaumahara, te honongo te ki ingi tanga me Taranaki whānui. Te rā ka noho ngā tahi te huinga maunga rua pehu maunga koero, ngā rua hoe koikoi. Tongariro Taranaki te araho nui no raua e pakanga nui ka puta ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pairu, hei kai arahi mo Taranaki hai hai tia apapa te heke roimata hoki. He awa he matua he whaene ki ōna tini uri e ko au te awa ko te awa ko au. Taenua ki te repo o ngaere pakata ai, mauhere tia e ngā pae maunga pauākai ko pātua. Ka whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga, ngā uri o ngā waka e tauru e matua te mana ki uta, matua te tapa ki tai. Kei te tahatonga o te maunga neke neke, o te tahi iwi tūturu e noho ana, arā ko tanga hoe. Ahakoa kaore te motu whānui te mōhio i a rātou, he iwi rangatira he iwi motu hake a tanga hoe. Kei rira tonu rātou e paka o rai i te ahi kā nā o rātou mātua o rātou tūpuna. Nā reira te iwi ko tōku manuhiri tēnei wā ko huirangi wai kerepuru. E huirangi me tīmata ke tāua i ngā kōero e pāna ki a tanga hoe.
4: He karangatanga iwi tēnei. He karangatanga iwi e rimanga apū i wakaritea ki roto i tēnei karangatanga. Nā ko ngā apū o konei, nā ko ngā ko āmua, ko āpōtiki. Ko ngāti tūpaia, ngāti tānewai, ko ngāti awe. Nā koinei ngā apū o tēnei karangatanga iwi o tā ngā oe.
3: Pepeha kei te rā ingoa tā ngā oe i a kahua ki ai?
4: Koira te awa i tau mai ai, i tau ai, te tira a mea a turi tō rātou ekenga mai ka awia.
3: Kia ora.
4: Ka eke mai i te takutai moana, eke mai nei ki Waitara, nā, ki Waitara, te tānga i, ko te taranga i te awa, ne?
3: Ai.
4: Are tonu mai a ki rāua, te awa, e rāua ei aturi i te kainga i teika. Hare tonu ki kaupoko nui. Ana, kaupoko nui, teupoko nui o turi. Hare tonu a tatu ki wai ngongoro. Nā, ko te pae, ko te awa pae, tēnā o ngā rua ene me tā ngā oe. Ko wai ngongoro. Nā, ko te ngongoro tanga te rā i waka ingoa tia te awa, te ngongoro tanga o turi. Are tonu a tatu ki tā ngā oe, nā, ko te tā ngā i te oe o kautu ki te rangi, koira te oe a turi. Nā ka tau mai ki reira ki te ngutu awa o tā ngā oe, kei ko tata mai ana ko manawa pou. Ana ko manawa pou, ko ira te wāhi i tūai te ware nui. I tūai te taukota i mano, waru rau e rima te kau mā wā, te tau o tērā. Ana I ui ei ngā rangatira te motu ki te kōrero I te kaupapa o te wenua. Ana ko te kōrero I reira, ka tirawa te tuku I te wai Māori kia rere atu ki te moana. Ana kai te kōrero tērā mo te wenua, ka tirawa te tuku, ka tirawa te oko. Nā, are tonu ei te tirara ki Pātea ana, ko te Pātea nui a turi te awa. Ana ko te marae kei runga I te puke, a ko te wai o turi. Are tonu tatū ki wenua kura, te awa wenua kura. Nā, engari ko te awa wenua kura, ko tōna ingoa, ko wai kākai. Nā, ko ira te ingoa, te papakāinga, te takiwā, o te pakakoi. Nā ka toro toro katoa mai, o rātou I koi koinga, ki te maunga, I te rāwā ko puke au papa. Nā koinei ngā kōrero kai a te pakakoi ai kōrero mā rātou.
3: A Ngāti Hau, he piringa kia hau papa?
4: O kai roto tērā o Taranaki o ngā maanga a Tairi mai ngā motu paritutu ki Pungaerere ana kai reira ko Ngāti Aupoto ko Ngāti Aupoto tērā he karangatanga kai roto o ngā maanga a Tairi. Nā karau te mōhiu atu mō tēnā. Ngāti au, ko Aotea te waka. Ko ira te waka o Aotea, I ara mai o roto o Rai Aotea. Nā, koina. I putai taua kōrero rā. I te wā I a Ti toko waru, e oki atu ana ki Pariaka, na ka āraia mai e ngā oia. Nā, ka putai tana kōrero, he, kuai koutou. Iti taku iti, ka tūria e au ngā maunga nunui o te ao. E kore au e ngaro te kākano iru ia mai rotorangi atea.
3: A ngā pairangi. Tangata tūturu, tangata whenua o te rohe o Pātea? Te muatatanga mai o Tangātu o Turi?
4: Ka auku ngā pairangi no roto rātou I te ati au nui a Pāparangi o roto Wanganui te awa. E kai te takiwā ki kai wāiki. Kai wāiki. Engari, ko te iwi I reira, ko te awa, ko mea rā, ko te awa nui a Taikeu. Engari, koine ngā kōrero mā te pakako I ei kōrero, ne?
3: Ai.
4: E ka mutu mai tō mātauro e o tāngā oe, kei a ko tāngā oe tonu te awa.
3: Te rohe o tāngā oe?
4: Mai wai ngongoro ki Tāngā oe, rere wakauta, ki uta ki mere mere, waipuku Pātea. Nā, ko waka urangi tērā. Nā, kare aere tonu ki wai ngongoro piki piki maunga tāngā e ngai. Ki te maunga, tatu atu ki te awa wai ngongoro, anā ka eke atu ki te moana. Anā koi rā te ro e o tāngā oe. I tōna rainga, I tōna ruanga. Nā engari, e rima ngā karangatanga apu o tērā iwi. Nā ngā mātua no, nā ngā tūpuna no, i wakari te tērā kautapā.
3: Ko te maunga, ko ngā koe rono, aha kua pēhea, e here ana te atangariro, e tika wera koe rono?
4: Me pēnei rā te kōrero ko ngā maunga katoa te ao, kai te ere rā. kai te ene nā rā e ru au moko ne. Me o ki rā nō ki reira ko ru au moko tonu tērā. Ko ia e kō rori rori mai rā i raro e ki ngā maunga, ne? Nā, ere tonu ai ngā kōrero ki te taupae nui ki tu ware toa. Ki tonga riro ngā uru oe, nā koru a peu te maunga kōrero. Nā, ara mai ai ki ai i āre mai te maunga i reira tatu iho ki roto taranari. Engari, ko tōna ingo i tērā wā, ko puke autapa. Nō muri ke, nā, kairi mai te ingoa o rua taranaki ki runga i te maunga. Engari ngā kōrero, ae, e tika i aramai o roto o tu aretoa, o roto i ngā pae maunga, o reira, i aratakina mai ai ai, koi te ingoa o te kuia nei. E toka, rau oto, tapairu, koi rato nei ingoa. Nā ko rau oto, ko tērā ingoa nō roto o tu aretoa. Ana e karangatanga apu tērā ko Ngāti rau oto. Nā koi rato nu te ingoa, o te kō atu i arataki mai ai i te maungara tatu mai ki roto o taranaki. Engari no te lerenga mai ki roto o taranaki, nā ka opukia e te maunga o konei e pau wākai. Nā ka purutia kwa kore puta ki te moana, ne te tikanga e rere pēr atu ana kia puta ki te moana. Engari ka purutia mai ki reira e pau wākai a eno o tonu nei. A taranaki, waka ingoa tiara, e te tama a rua taranaki, e taurangi. Hana i piki atu ki reira, waka ingoa tia mai, nā, i tauna i tea i ki reira. Nā, koinei, engari ko te e maunga anō, kai te no o mai i te kaukau, anā, ko panatai. Koira te ingoa o te maunga i te kaukau o taranaki. I ki ai e uri tērā nā puke au papa me te maunga i roto o tu are toara i roto i ngā wiriwiringa o pianga o taranaki. Kāna oai e nei ingoa e rua o taranaki me puke aupapa. E mō i o tēnei e tātou i e nei rā.
3: Ki tāua ki ngā akoranga o tāua mātua o tāua tūpuna i e rawa. Kua hua mahue e rā akoranga e tātou?
4: E hoa nui tonu rā ngā akoranga ngā kōrero kua mahue i a tātou. Kaori te kōrero tia. I kōrero ana, e kōrero ana o tātou mātua tūpuna mo te taiao. Mō ngā āhuatanga e pāna ki te taiao, papa wenua. Te moana, ngā koiawa, ngā maunga. Ngā ngaere, me ngā kōrero mo te ngaere, e nā kōrero katoa. Me ngā tika ngā tonu. I tika i te ao Māori, ne, i te rawa. Engari i nā ia nei, kua maue atu ngā kōrero. Kua uri tonu ngā tuārā o te ao Māori ki ngā kōrero i waihanga ti ai. Nā, wakairi i ai ki ngā maunga, wakairi i ai ki ngā pau wenua o tēnā roe, o tēnā roe, o tēnā roe. I wakairi ia katoa tia ngā kōrero ki runga i ngā maunga, ki ngā oa, ki ngā puke, ki ngā pau wenua, ki ngā pau ware. Koinei o ki ngā ware wānanga o te ao Māori. Nā, e ngaroai e rā kōrero ana ka ngaro atu uki ngā tikanga o roto. Tai mai ki tēnei wā ana kua ngaro tēnei mea te tikanga i roto i a tātaru. I nā rau ai, i nā ngā pau wenua e kōrero ki ake nei e au. I wakairi i ai ngā kōrero ki runga e a te tikanga o te pau wenua. E titi take take ai ki papatuanuku toro tika.
5: Ai.
4: Ki tamanu i te rā, ne? E ke mai tamanu i te rā, e titi ki o tātou upoko. Ana, ki o tātou waiwai. E ere nai tātou ki papatuanuku. Me te tapu o te taiao. Ha tapu o ngā atua o te pō o te ao mārama. Nā. Kwa ngaro katoa e nei waka tapu tapuranga, a waka tūpatoranga, o roto i o tātou i koi koinga, i roto i o tātou waka wanaungatanga. Nā, ka ngaro te tikanga. I roto i a tātou, te tika me te e, akwa, e putake ana tēnei mea te e, i roto i a tātou e rongorongo ake nei, mō ngā tamariki e patu patu anei e tātou. E kino katoa e nei āhuaranga nā te mea kua ngaro te tikanga. Nei na otonu te tikanga me ngā tapu, e kore tērā āhua e tupu mai.
6: Ko ngā kōiro anō me hiki te tapu, weitahi e ki ana, waiho te tapu ki ana otonu. Kuia wera ko ngā huatanga o ngā mātu o ngā tūpuna. Hei pakakorikori, hei pakakorikori o tātou hakaro.
4: Kei te no o tonu ngā tapu, kei te no o tonu te noa. Engari kia mārama te tangata, aere atu i te noa, ki roto i te tapu, me karakia tūturu e uruai ki reira, e puta mai i reira, ki te wāhinoa. Ia tātou e noho nei roto ia tātou i āhuatanga, e rā āhuatanga, kai te noho tātou i roto i te noa, e me te mārama, kai reira anō, kai waho atu rā, ngā tai epa mo te tapu. Ka re ngaro te tapu, ka noho te tapu, ka noho te noa, ka noho te noa, kai reira o ki te tapu. Koira te kaupapa e waka tika tika ai ia tātou anō. Kare taia te ārai, te wehe atu i te noa i te tapu. Kai reira tonu te tapu. Ka titiro tātou ki te taiao. Kai reira tonu ngātua o te pō e kanikani mai ana. Kai te tiro ake au ki te rākau e tūna i wao i te matapi i o taku ware. Ana e rure rure ana e te au. Ana ko te kōrero mo te rā rākau e rure rure jara e te au. Kei te aurangi, nā te aurangi, kei te ara mai ki te wakarurerure. Nā, e tapu katoa e nā, kei te wakariari mai i te auoranga o te taiao. Te au e papaki mai rā, ne? Nei kore te au, e kore puta te au i a tātou. Nā kāre tāia te pana i te tapu, ki te iki, i te tapu, ki te tuku atu kia wei. No te tai ao tērā, kāre mā tātou i te panātu, i te tapu, ki te ahara, ki makere atu ki wera, kāre taia. Engari kia mō i o te tangata ki te tapu, ana wakatū patu, e tika i tō aere, e kore ai koe aere. Ae, kāre e mataku ki te tapu, e mō i o ea a te tapu. Meno ono te tapu, mō ngā rākau e tūtū mai rā i roto i te ngāere, hai te tū i roto i te tapu o te waonui i o tāne, ne? Nā ka tīki nātu e koe tētehi o ngā rākau e tū mai rā ki te rani. Kāre e aere nuātu ki te tiki tapa i mō te ara, engari me tikanga e tūraki nā i te rākau pērā. Mā te tikanga, mā te karakia, ka āre atu, me te tono ki a tāne, ki a tuku nei ho tēnei rākau e taonga mo te iwi, e wakarite ake nei. Kare e kino kare e raru raru I te tono atu, I roto I te tapu, e tikanga no moreira, e tikanga mo te putamai. Engari kwa uri ke tātou he atu ake. Ara mai te karaiti ana me te tikanga a tauiwi. Mai I te rawa tai mai ki tēnei wā kararu te ao Māori. Kwa kore mōhio me te tiro ki wea. Me te tiro ki te wea pou. Nā, kwa oki mai anō ki a tātou. Anā, kwa uri ki e tātou he pou anō. Akoa, he painga anō kai roto. Engari me te tūpatu anō. Ara mai, ei painga, ei kino mōku. Kia mōhio anō, e a te painga, e a te kino. He kotau a ao anō rā. Kaori rere ke te ao I tupu mai o tātou tā tūpuna. Kaori rere ke te moana I te takinga mai I rei atea. Kaori rere ke te tai moana e aororo mai rā kai waho. E kauri a mai ne e ke nuku I te taitoke rau. Are mai nei, ka tatu mai nei, ki konei ki ngā motu a te ahi ahi nei. Ko tau a moana ano, ko tau a au ano, ko tau a rā ano. E nā mea katoa, he, kauri rere ke I te wāi a rātou I taki a mai rāe, I rai a te. Engari, ngā wakaro o te tangata, o ngā taonga o te tangata, ngā painga o te tangata, kaori te ata tiro tiro, are mai, hei painga, hei kino mōku, ne? Wakore tātou e ata tūpato ki te titiro atu ki ngā painga, are mai nei, e kore take noi ho te nuinga o ngā mea, are mai nei, waihanga tia mai nei, I roto I a tātou I ene rā. Ā, o te rerekētanga o tēnei ao, kua wai te tangata ki ngā mea kore take noi ho nei. Waka kiki noi o tātou I o tātou ware ki ngā mea ki ai he taonga. Engari te mutu ngai ho, kāre kau e ua, mea makere kau atu, a taiho ake nei, makere atu ki te rua. Kāre e ua e puta mai ana, engari e pirangi. E moni, e oko, e rā mea katoa. Engari ko te raru ka waihanga tia mai e rā taonga I te papa wenua o papa tuanuko. Nā kai te maumau noiho tia e tātou ngā rawa o papa tuanuko. Ai wai a ngā hara ama a tātou taonga e tiruake nei au ki au. Ngā mea o mai ana ki au ana. Ko wakairi I atu, ai mātakitaki, ai painga e rā mea, engari tōna mutunga, ka ngaro ki te pō, ana, ko ngā taongara, ngā rawa, waihanga tia noi ho mai I papatuanuka. Koe ne tonu ngā pātai ngā kōrero, kai te kōrero tia I te ao I tēnei rā.
6: Kei te mautu.

0: moeder zei, put. Nou, de moeder zei, put, nou moet ik mee op de pak hangen. Ik doe toe, ik kijk op de pekka, ik weet al aan. Ik ga het ik ga eruit naar de motu. Ik moet er wat te wenuak. Ik moet er wat te wenuak. Ik ga hier te maraupatu. Ana koeira te raupatu. Eri mai nei ki runga i te maunga.
1: Me pēhea ke hoki, hoki mai e ngā whenua ne? Me he mea kua riro katoa?
0: Kare tā, kare mōhio tia. Engari ko te mea nui e rapu tonu kia tau tika ngā āhua rangara. E kōreru tia i e tātou te tatau pounamo. E tika ngā anō tērā, ne?
1: Ai.
0: Kia hi koia te tatau pounamo. E hoho wei te rongo. Ki papatu anuku ki rongo marae roa. O tira ki te tangata. Nā, me pēhea e tutuki ai tērā, me he mea kāre wakatikaina mai e te unga nā rātou nei i kaiā.
1: Kia ora. E mea ana koe ko Aotea te waka, anā ko tanga hoe te iwi. Ā, pēhea tunu te hakapapa, heke pēhea te hakapapa mai kia tanga hoe.
0: Ohoho. E roa tēnā kōrero, nā te mea koru anui o ki te rohe wānui e no o nei a tā ngā oe, e no o nei a ngā rua ine, e no o nei te pakakohi. E nui ngā torotoro ngā mea kai te kōrero mo tēne, e pou ana te rā, pou ana te wiki ki te kōrero mo ela. Engari, te mea he te tiro. E wā nō i te wā, i uhi ai te ingoa nei ki runga o Taranaki, o te tonga. I utai nātu ai, ko rua nui, ki te papa wenua, ana ki runga tonu o ngā rua ine, o runga o tānga oe, o runga i te pakakohi, na kauru mai, ka takoto mai, ko rua nui, a pūkiwa. A koe nei ngā huatanga, engari i roto i ngā wakaritenga a te kāwanatanga, koru anui te iwi i wakaritea i wā iātu ai, te kaupapa e tau ai te tiri tio waitangi. Nā, e kite ai kāre no a tānga oe, kia rarau, kāre no a te pakakohi, kia rarau. Kāre anō a ngā rua ene, kia rarau i roto i ngā huatanga o te muru raupatu.
1: Ko tanga hoe, he ki ana te tahi koero he awa, he matua, he whaene, ki ona tini uri e, ko au te awa, ko te awa ko au. E hangai ana e rā koero ki a tanga hoe?
0: Ah, he wāhanga kōrero ae, he pāna, e pēnei ana, tanga hoe. Tāngata e haere, tāngā hoe awa e kore aere.
1: Ae.
0: Ka lere tonu tōna wai ki te moana. Engari tāngā hoe tāngata, haere tonu, ngaro atu. Ana pērā.
1: Hei, ka pia kei tā tāua hōtaka ki atu hoi a tāua kōero i runga i tarangi Māria, tēnā tuku tonu ki māu, te karakia.
0: Tēnā koe i a tāua e kōrero ake nei. Wā i ātu ai e tāua ki te uru tapu nui o tān. Engari tēnei wā kua motu ake nei a tāua kōrero tēnā koe o ki. Tēnā o ki koutou e wakarongo mai nei ki e nei kōrero. Nō reira kia unu ia. Unu ia i te uru tapu nui o tāne. Kia wātea kia māma te ngākau te tinana te weirua i te ara takatū. Ko iara e rongo, wakairi i ake ki runga kia wātea, hae rā, kua wātea, hau pai mārire, kia ora tata.
1: Kia ora mai koe, tēnā matira, tēnā koe koe rama iwa iami, kia ora. Atira e homa koe, atira ko huirangi wai kere puru, te iwi e ki ane a tanga hoe. Piki mai ka ke mai ano e te iwi, ki nuai tēne hōtaka, ngā tihi o te maunga, ko kini taurua hau, tēnā rā koutou, noho ora mai.

0: Te reo irirangi motua ke o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.
1: Kei te hunga e ngā kau nui ana ki te reo Māori, tēnā koutou katoa. Nau mai ki ako. Te kaupapa whakapakari i te reo me ngā pūkenga reo o te hunga e takahi ana i te araroa ki matatau. Tēnei te mihi atu ki a koutou. Piki mai rā ki runga ki te waka o ako. Ko koutou hei kai hoe mō runga i tō tātou waka, ko hau hei kai urumi. Kia whakareo ahia, tō tātou waka. Kua tau kē mai ngā tauira o ako hei whakatutuki i ngā mahi, kei mua i o rātou aroaro. Kia tahuri tātou ki te whakatau ake i a rātou. Kei ngā kaihoe o tō tātou waka, nau mai anō ki roto ki tō tātou akomanga. Tēnā koutou.
2: Tēnā koutou.
1: Kia noho māra mai koutou ki te rere o tēnei akoranga, e toru ona wāhanga. Tuatahi, whāriki hia he kaupapa hei matapakihanga, e hāngai ana ki te horopaki o te rā. Kā tukuna he mahi whakarongo me ngā pātai hei whakautu mā koutou. I te wāhanga tuarua, kā tukuna he whakamārama mō tētahi āhuatanga o te reo. I te wāhanga tuatoru, kā ū te waka kiuta. Arā, ka whakahaere hia e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā whakamārama reo. E hoa mā, ko te horopaki ka whakatakotohia mō tātou i tēnei rā, ko te waka. Nō reira, whakaarohia te pepeha o tōu rohe. Te pepeha o tōu rohe. Timata ki tēnei pito, ki a koe Sophie, ka haere whakate maui.
3: Ka rea tono moiho te rohe, engari kia mātai ko Maunga Tikorangi, ana ko Waitiki, ana kamuti ko te mingi me te hāpua ngā marae. Ka rea tono moiho te whānui o te rohe.
1: Te rohe o te waka. Kua te waka, hea te waka.
3: Awa ki etahi ko Kurahaupo, ko etihia te ko Mamari.
1: Kare he o te tiki atu i ngā waka e rua ne, ka tere api te haere.
3: Ai, wakuera tāku.
1: Kia ora. Tēnā, Francis.
4: Ka rea i te tino mohi o te tētahi kōreo he pepeha whakatau ki rāne o taku waka. Whānui rawa hoki pēra i a whāia ne, te rohe me ki o te waka o Māhuhu ki te rangi. So, kari au tino marama, mohio.
1: Nari koe nā te waka.
4: Ai.
1: Māhuhu ki te rangi.
4: Ai.
1: Tēnā koe. Te awarahi?
5: Ko tainui te waka, nō reira ka hoki ki tērā tawa pepeha, ko mōkai ki runga, ko tāmaki ki raro, ko manga toatoa ki Wanganui, pare Waikato, pare Hauraki, te kaokāroa pātetere.
1: Ai. Ko ngā roherohenga ērā o tātou whenua. Tēnā, Lewis, pepeha tō.
6: Ko tōku waka, ko Horauta. Ka rea tino mōhio mena, ko koene te pepeha, mena...
1: He whakatau ki pēr rānei.
6: Ko te whakatakotoranga, Horauta waka, Horauta wānanga, me ona whēu, tāmanihiri, ko ruapane, ko mahaki, porairangi.
1: He raue, ko te wairua tono te pepeha kai roto i tērā kōrero.
6: Engare, i tāhai, tērā mai tētahi wāata, so... Kare au tino mōhio mina, e pono.
1: Hoi anō, he reka ki te taringa, no reira, ka whai, tēnā koe. Maria.
7: Me ki ko mātātua te waka, kare au mōhio hea hā tētahi pepeha.

0: der Erzieher Tor.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki roteitea o tō rangapū, aupāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: He te iwi tēnā koutou ko Anahira Vukau tēnei me te hōtaka o taikura mō tēnei rangi. He haere ake nei ka rungo tātai nā kōrero, ngā whakamārama katoa te kuia pake ki nei no taranaki whānui, ko Amiria rangi tōna ingoa. Ka hoki ngā mahara Amiria ki te wā iaia e tamariki ana e tipu ana ki tōna rohe, o tira ki wai whitu, mea nahi koe tāna katoa a tainua mai ki tēnei wā. Kia tūtaki tātou ki aia ināianei, anei a Amiria rangi.
4: Ei, te whangi e taku ingoa i tō mātou tau eke, anata nei ingoa ko ake ake wenua o Mauru, ko ia oke i tāna kōtiro tuatai, ana ko ia ake te pa ake, anata te tapangi e ia te ingoa o Amiria. A ka moenei Amiria ia Uncle Paddy Puketapu, ana e pepe no ana ka oki a Uncle Paddy me tana wa in Amiria i mo oki a Amiria engari ku pa ake nei e rua ana tamariki te mea tuata e ko te tiwa Uncle Ginger Puketapu e rua nai o ana te mea tokorua ana koneta e tu no tako mo eo ana i mo i a Ridge Morgan ana ene na tamariki Amiria koneta rau ko Ginger ngaru Ginger no te paake o rau ka aere nei rau ki ka oki nei i pōneki Wauetu, te okitanga, kua au oki te pepe i tapangia oki i aia tana kōtiro Amiria paake. Nā taku ingo oki kua Amiria, ana kua au te pepe o rātou, ana ka apirangine Amiria te ari ia au, engari, apirangi o ki au, kupiri o ki au ki a rātou. Ki taku tērā kuia i tapangi au Amiria, tai atu o ki ki ako aene tērā wā ana a mea anetarau ko Ginger. E toru pēan a nā tau o mātou e no ane i Waiwetu, ka mate nei Amiria, ka ngā mai taku tau e ki taku matua, ki oki mai te tiki mai a. Kata e au ka tae ai ka ar mai te tiki mai a au. Engari kua ua ra i ake au, tērā wā pēa e toru pēa a pēa aku tau ka oki mai au me taku matua. Engari tata tonu au ki tete i ki nā ki aneta rao ko te tiwa Ginger i reira o ki au e tia o ki ko e raka no a taku tungane me taku you know me taku taina nera. e o tino o ki mai au. Ka no o nei ka o taku o ki tanga mai ka o ki noa o ki to o korima. I reira o ki taku matua e no o ana. Te o korima. Nā te o korima nei e papakāinga. Tērā te kāinga i mō ngā iwi i are mai nei a tērā takiwa o Waikato. I reira o ki en te no oanga i te okorima. Tērā kāinga. O tira era tau e ke oki oku kia au a tio mara o ko rangimarama, ngari ko rangimarama no ta paake o raua. E rua nai o raua, e rua nai o raua, engari a tio ma ku kore no ana tamariki, engari i moe te rā kuiarangi tūtai, te rā pāranga o Atiawa, te rā pāranga, te rā o te rā kuia pai ki a mātou nā mokopuna, tata tonu, mātu ana mokopuna e nui tonu oki nā kūpere e tonei ana aia a o, me nā uarākau ana e uarākau oki e tau ana i te okorima nā tēnei te papakāinga i ake au. Ngari tōku oaene e oki ana e rātu ngāne ōna o i mea i Araukuku. Tata tonu oki ai eki e rātu ngāne ōna. Uncle Andrew, tū karangatai, ana era ana wanaunga o maua ko. Ora i tunu tō mātou wanau o ngā tai tangirua. I reira o ki kano o No, ki mātu i reira o ki rangimārama e no oana. Engari te puake au i roto te reo o tēnei tau eke ake wenua o Mauru. Ko ia tonu o ki te tau eke e tata nei kia au. Tai atu oki ana ki tō mātou kuia. Ko engari te ingoa tuata e ko tō mātou kuia ko ko ngārama. Ana tāna tāne tuata e ko Rangiparu Tini Hedden. Tu ngāne no ta upotiki Hedden. Ana imoe i takukuia. Na takukuia nei. E ara ka moe nei. Tana tāne tuarua ko wā iawa. Wā iawa Ashford. No wainuaru ano no no enoana I otoko. I roto wainuarua. Ah, engari nutonu ana taurima. Piripono okirao mo nā nuitono oki nā krakia, e kawe nei rao ana tō mātou kuia, kāre e tākuta te rāua, e o tino ko ana krakia, ka āre nei a rātou I roto nā ngāere, ana ko rātou no kai te mai nā o rātou rongoa, ana e o te no e te iwa ka āre nana te ari a mātou I roto I waingongoro, te awa waingongoro, kai reira o ki te puna wai, o taku kuia. Nui tonu nā mea e ari nei aia a ua mai wiwi nei ana te take oki e kawe nei aia I tana punawa I Waingongoro ana ko aku mai wiwi oki, ena te mai wiwi oki rungi au, e TB nei. Nā te rā taku, ena engari aia ne waka pono tonu tō mātou kuia. Tai atu oki tō mātou tau eke ake ake oenua o mauru. Ana, e rā rāu. Engari nui tonu nā mea ari nei I rungata, ari nei ki tāna punawai. Ana nāna no I tapange tāna punawai, tā wai oranga o ta karaiti. Engari ta moetanga tāna tāne tuarua wa iawa, ko rereke te ai ku noo aia I ringatū. Ringatū o ki wai nei o ki a wā I awa. Ana engari te ai tuatai he rangi paru tini Haddon a te a ino o te wetere I ana. Ana te rā te ai. Nāna no, nā taku tau eke no me taku kuia. Korāua no, e tea nei korāua oku aene, tōku aene me tōku matua. Engari piri tonu taku matua kia au, tai atu oki ki aku pāpā. Ko kore oki au I roa I te kura, korāua no, korātō no, e aku ana ia au. Engari I roto no tō tātou reo. Kāre oki ata tika nei taku reo o tau iwi. Ia au e are ana I te kura. Ana ka ware ware oki au, ana ka puta mai na te reo o tō tātū reo kia au nei, tō tātū reo rangatira nei. Ana ka patungi au e te ua te maita. Kāra oki mātou I tukua ki kōrero I tō tātou reo ai nei tātou o tātou reo Māori.
5: I kuraina koe i wema?
4: I ako nangi au i te kura o Kaiawa. I reira kē taku kura, engari, u kore au pirangi ta ma i tā, kare oki pai ana taku reo o Tauiwi, anaka oki au i taku reo Māori, anaka patungi au, te rau kore ai are te kura. A te rau a, e o tino tāku e a, are i te kaukau i te awa o mangaone i raro i am, e no ona, nei mātou ta ataku kuia i weriweri. Mā ringa nua ko taku kuia e ako rangia au i tō tātū reo. Tai atu oki i aku tau eke. Taku tau eke a. Ake ake uenua piri tonu uki tērā tau ike i kia au. Ana, kāre nei i engari pai tonu i au nā aku oa Pākehā e nui tonu uki a rātu kēke. Kata i noa engari ko nā tina o mai nei praoake. Engari kāre nei, engari amatu o matu māra o nui tonu te kai, tauangi e te kai. Ana i raro no o te marae nera. Nui tono o ki nga ua rākau e te puana ta a te awa. A, e gare ka na e reira o ki nga parera e kaukau ana. Tai ato o ki kia mātou e o tino mātou. A, kan oi roto te nāua o pairawa atu. Aku wanaunga ko aku tungane. Engari te nuinga o mātou nā tamariki. E nui tonu mātou te kau māone pea. Aku tungane me aku tungane koe anō te paake na tāna ingoa anō ko piki te ora. Ana e mai wiwi ana oki ka tapange tāna ingoa piki te ora. Ana e wāpea ai ka ore erima aku tu e rua aku tuakana mea waine ena e rua oki nā pepe muri iaau kua anau nō te mea tōtoru o mātou. Engari paitonu iaau te waitaku kuia ki nā mai oki, nui tonu oki nā ua rākau. Nā kai i tauangi a ka are mātou, nā are Pākehā. A e o tino ka kukore aku pōtu, kukore aku mai pai, ka tō mātou kuia ko te karangātu. Ki te waina Pākehā nei, kai te pirangi pūtu, kai te pirangi mai mōku. E ara te mea mōku nai, engari mō ana mōko pūna, ana are ana mātu i runga te kāta, me nā ua rākau, me nā ai, nā kai e tō nei rātou. Anā, era, anā ka o mai moni. Mā mātou, a ka o mai nā o rātou mai. Nā pūtu, engari, pākarukaru ana, ka aere pērā mātou e te P.O. P.O. a mātou kai, anā, era nā mai e oaine mātou. Kāra oki mātou ki te moni nei. Te wā, o taku kuia tino wakapono tono ki nā kraki e nera. Tai atu oki ki tō mātou tau eke. Nā ko te are no nā waka moi miti. Tai atu oki anā e o apea teata. A e te iwā. Anā e te pirai mātou e te rāua e te moi. Te ora o teata. Ana, te rongo mātou, ana kai te krakia mai, e te are oki nā, ai, tērā oki te wā, i te ata, te wā o te ata. Tōku kuia nei, nā rā, I pari aka nera, koe ia no te mātou ta itu, mō ngā poi, mō ngā poi te ratana, ka ia ia ne nā poi wai ata ne. Pai ana oki te wakarongo atu ki a rātou. A era oki a matu e wai nei matu ko ngā waiata. Ngari, te wai rai ake nei, oh wow, e mautonu e o matu wai nei pa ake, ngā waiata. Tai atu oki nā waiata tau ito o pai ana te wakarongo. Ia iwi, ia iwi. Tua ia au nei, mea kona oki au ki aku pa ake. Kare no au I tū pērā, Engari no I tūpera au I wanganui taku iwi nai o. Engari I runga nā I koi ta motu kā ore. Me akona no au. Me no o mai koi I murin. O pā ake, ngā tōta e ki nei tātou, wa o tea, ko rātou oki ngā tōtara, o ngā pā ake o tātou, engari mena ono I muri. Te au I atu I a rātou.
5: Ka āngai tonu tērā kōrero ki ēnei rā?
4: O, kai te mautono e rā, I roto ia au. Taua kōrero rā. Kia au nei kai te mautonu ia au. Engari I oku taki wāno o te kāinga ae pai nei o takutu. Engari ka aere nei I wanganui ngā iwi o te motu ka ore. kai te mo e noa o tako tūranga. No o mai i muri. E o tino tau e au i ana. Engari, te timatanga, ka tai atu i reira, e rā iwi, e wike o te motu, ka puta no te karanga tuatai o te waine. Engari i mua te autanga i roto te oare nui o i wea rā nei a ka ore. No mai i muri.
5: Ia koe tamariki tonu ana i ka a no koutou ko te wānau ki te aere atu ki ngā rā o te uti rā ko tōu ki Pariaka?
4: Ai. Tako koia oke, koia oke e oai ana mō nā poi te take. Koia oke te i nā e kawe nei nā poi ta uito o Pariaka. Tae atu uki, nui tonu ke e kare dei rātou e uiti ke ki ete i ta ake e ngare ko te pērā nō rātou. Ara, i ake au i Wanganui, era o kuia me tau eke ōku. Kuangiangi nai o. Aro ana ōki. Rereke i te rawa e ora ana ōku, tōku kuia me tōku tau eke. Rereke i te rawa. Nai anei. Ana nā waia ta wito e te iwa kia au nei aro ana oke. Kua uar rereke oke i nā waia ta nera e o ai nei. Te rā oke ta marae o e o ai nei mātou nera ku Pariaka. Kia au nei. E rereke te raua, e rereke naia nei, ia mātou e tamariki nei, nera. Kāri, ko taina e nā wakaaro te raua. I a iwi, te iwi nei o toko maru, kura haupo, o te waka, nui tonu. Nui

0: ai wi nai anei. O te rā ki nā ikoi i wāre ki ngia nei, nā paake o te rāwa, o te uiti rāwa ko tō ukakai. Kia au nei, tō waka o Aotea. Engari kare no au ware ware ya toko maru rau ko ai e ra taki wa ko ai kai te ki e ara koe te oanaunga kai reira no e te i o mātou e oanaunga tonu tai atu nei ki e ra kuia nuku taia mo nā puketapu nei ana kai reira o ki au pāranga ki rātou oki, ki Ateawa, te pāranga oki ki te ratakiwa o Kura Haupō, ana kei reira katoa, te wanaungatanga o mātu katoa.
1: Ko te reo tira o Amelia Rangi, he mihi mahana tēnei ki a koe te whāia e te kuia mō nā kōrero, kua hora i tēnā nei hei pāpāho ki te motu whānui. Kia koutou hoki e whakarongo maina, nā mihi mō tēnei wāhanga o te tau kia koutou katoa, kua nahera whēkau tēnei mō te hōtaka o Taikura atu i Wātea, noho ora mai.
2: Taikura, te manawa o te tōtara.
3: Te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana ki a rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.